rohtoista mohtura johtui. Koetan tiin imasti rohtui. Musi ja häiki kähtsä hillima kohtui. En välttä lohkui. Tällä mun sliipa. Aikon atsu äikäi what you äikäi pohtui. Mulla on nuo rajanu mäimi fitma. Mun kurrata näikäin suuvu mäimi ritma. Aiko satta rikki sillä vissa ja sieras. Takkarin aiko pissu puola olla muuttuus mun väärästään tietu mieras. Muhto te suo ja väivä puol. Kakkasimpa mulla kättis. Päivä sonjat nuolla kiellä siljepa tie jurta muus pääre plasteha ja räppi. Kakkasilla tuolla häme tuolla rätti. Te länke koolla häme mai käppi mun ja vuute mätti. Nättinko. Maimun haala täpte laasa kurre laasa ilja muu vihki. Kakkan katan sorro firmi kamna jermi taavaan tan ihtin. Koa juo juo. Juo, juo, te laatu, kueltu, mierra, toutu, semmas, kun huovan suvan, ofta, sierran, autu, minun,

Lähkö mi kahtsa muoran valottana mieras. Kosmi ja herre ja kosala mannamin poktala narviko jieran. Kansalta terpe ja terpe huskota suorpimi verte. Tokeille stanki päälle kustola fulki. Jo sienalla jänni ja päivillä ähtsi te napata chatsi. Ja mulla on chatsi, tolla chatsi, milja puhka hienas chatsi. Tämähti komi eli hienan alte, napa mähti komi jämmi. Napa mähti komi riädi komi spotke juuri.

0: Liikkuu Lea olmassa puolet tervasvuotta ja hajos muistunut Lea muhtuminen neftarin ribärimman muhtimin toisen. Ja tahtankaan mun melaskuitsi tällä teivässä, kun tärkii lämpös metsästään. Smets tehtiin kematti, koi muistu puhua väivijällä tervas, moi vielä ääni holmus tarpeesti. Ja turhamus rinkolahtan Lea tervasvuotta, tällan kuulla mänkin. Puhuin riitit ja puhuris pohtiin kultali pärjätään, missä mä oon vidamulla päivä puhuri idissä, missä antaa. Tän läide, niin mä ei piipi aikea ja muun olen risten Hansikka Jaana. Puhuta täytyy mun osa Mai Irene Antti. Puhuin riitit tunnee piipi.
1: Nää puhuin riitit Jaana.
0: Nää. Mus vähän jätnä lahpo. Nää oli ehkä tosiaan maivillus, kun mun ohti, kun puhuin tervasvuotta, eihän jos muistu te puhulla puhuris.
1: Joo, te ainas. Tällä kalla puhuris.
0: Ammanu. Mä olen aivan nälkän.
1: Tätä kalla älkään aivan puhuris. Väestäkär, joo, no lohkoi vaippaa sillä, kun olen oppa tälläkin ja räänis ja arvaija. Ja no ain. Mutta tätä kalla tässä no. Kuuluu mennä.
0: Teillä on just tätä hohti, kun orve täällä. Ehkä on musta ollaan vähän skuutnia, mutta on orvilla puheremmin kiitä moitte ja luntuit juuske.
1: Nää, täällä on tarpeeksi.
0: No. Joo, mutta täällä kuulla musiikka tällä on Ailohas rohkiin, Ilsa Sakvalkeapää, kun Lea tuottaa kiitä. Ja tämä on ngautaset.

0: Puheri-iivi, muu päällismaittai, tää odessat ja älkkäntän, että Suomas aivokaup kuului addui oonne vaadatielahus truuna kirti aihta tihte. Olemui avtjuhekke vissu siste ja maittai helsaa kirti johtra vissu ei kaskapuutusarjat. Vaadatielillä lalluapuun ikä uusima kuvluus läsä makkarke varra. Perustun faamu tiedihekki idis kuulaike, että suomauesta ilo makkarkeen julkaa suoltalas aihta. Täällä sahta manna tavallat siikki skuuli ja barakui. Yli saami toimi hädji saari hirvasuopio, hirmastuoi kun moorihi ootna idida ja kuulai millä tahpuun ja kuulai vel suati kirti.
1: No kau mun hirmastuven taas ahte. Niin lea taittas juurtasa nähtee mietahtahuva täppe. Koistokke. Kalta hauru hui kalmun suorakanin.
0: Ja tämä näsi virakulla, empo farka sattis. Nuorittolat ei siidotsohkin ja saamme tiikki häälidi saamme kuvlu keinukalpeiden manka saamme kiela oinsi. Suomas tiikastalle taas makkar kiela kalksella oinsis keinukalpein. Täällä voi melde kalpeide tjahka suomakielä lassin tuossa okta saamikielä. Siikin nuorittelut ei siitä tjahkin ja saametikki oina, että saamikuvluin kalkilla vankka saamikielä oina siis kojantelike aanara kieltsal kolma saamikielä. Suomaa käynyt toimahaa melde vankka saamikielä kävehä me liftsöi olla suhtimis pahtaikkis. Saametikki jo käynyt toimahaa planiit, Räädetallamme i Aschis pahtaikkis. Tän Aschi byråkulla farkasattis ja saat lok laasi yle saami nätsittus. Mässämanu kuudan blåpäivi ladanjoi ennan tuolusjätä dallamme i aikimerri Norkas. Finnmarku puuntai särvi jodi hädji Sven Andersen uivilda att räädehus rikko lohpalusa koksa tiennas erohusa puuntai ja era finnusurki kaska. Erhus mi enan tuolu mielessä 8 miljoonaa euroa. Andersen lohka, että sun on julkistaa betalan ja väärsirmastuvan taas, että pöri kipeiluta räädehus sähtä rihku tai lohpahusaimalla addujuvun stoira teikkai. Tai stoira teikki me määrätusä herraima kusk tiennas loktemi, mikä alkaa olla juu ja ei kohti tuo kohti tjertas.
2: Egentligen och lite överraskad över att arbetarpartiregering kan si, gå in för att bryta de lovnader som är i Stortinget i förhåll till det stortingsvedtaket om den intäktsupptrappningen som skulle komma då i mål i 2027.
0: Sami Sorkagirje Olasmahti Joa Tiediha Avira Avisa. Johannes Marainen labellia i baraka nuppi versionen tjockirasa sami sakagirjin. Barako ärtjana gano ollos bukt lassi delo i tatsa girjecalli. Jag i avtämlutsöda avtlytjärts almost ois oost sakagirji, gara savun och sami soa i birra. Sån ådas mati jan kojkte då kojkla i koftis, da manjemors girji gällivare sami soa i birra almohoes kojkte då avtämlutsöda. Talsson la bara kommer tjockirasa sami soa i girjin, men almost då i vårstskäve kojkte då kodas, jälla kofti i åsis. Talbatasson avtstikt girji jälla samma lasi han kolmolosito, kos nuora muspolvala melte. Johannes Marainen muistella, että olemat sun nujerit kuas valmana. Iela hiimidan atella nuu tehällä solmuita. Se on itävel kuas ode kirjii almusluva. Ja tiiä olisat studios Mairana Antti.

0: OK-ston läät, Sofia Minna ja OK Niko. Naapuri, jolla mahti kulteläkki, tässä saattaa pistää tohko loirratja. Ja lää oulu, mitä pohvataan pohkloppsia. Tos kuulla pehkiä, maittain uusi tämän periivissä, me saattaisi. Sotan päivällä norkka voi olla päiviä tasahan kuulla norkan liavka ymnit, finja piktesa, herskot, olmui tieivätä, me raittu tai tooka ja musiikka. Ja mangia pelkäftsi, su maikis mangia pelofti, että etas äänes saakka ja anta lihkeellä musiikka tjuojähmis. Ja aikuisin me kuulla maita muodon avuudet tämän päivä, muodon tämän avuudet tämän päivä, että me järjestäisi kultalajkiin. Mutta on monia musiikkia, että saakka troonas.
1: Joo, teissä, että nämä läsi suoma mediat läot ne itse tievihän puu troona saavajon. Tämän tihteko täppä matta suomas uusi maakuvluus, että ot ne arra itse troona faaruhusa. Täppä letjä aitsan troona kirtimen ja olmui sitten tuon ohtsa suoji. Ja tästä tillillä täällä toppe nohkan varratilli, mutta kulla vähäs saa vai tästä on jolka toppe helseis. Ja tasalassin piässä kulla, että tässä tämän sattaistan pirrako keinokalppaat Suomasta maittaisi sakasta tämän Oulu. Ja entälissä me kuuluis tämän tihteko ei oro naakoimen kaunat ahte makkär kielat kalkella tai keinokalppain. Täällä lääkesahka tasahte sähtäko keinokalppas läht mankassa me kiela tämän valtokielan lassin. Muhto, outalko mannahte troona saa kaittenu kultalihte venkkemariehetta ja rähkäs muvvan.

0: Maatta Suomas uusimaa kuvluus, atte otne itses varra tietähusa. Mä saat suojia olmui pissuht siste ja ohtsat suojii troona varra tiihte. Mä ittäi kirtisilju leikitteivon ja kirtiht kärteseivut eräpäihkitte. Täällä kohtuu tämän varratiili, tai heitä varratiililla toppee nohkan, ja lähtiäti huvon meitä jähteessä tämän parkujas kuuli aive täällä chat. Kohtuu yleensä miihtoimma hetki Kaija Länsman rinki, nuppi yleensä mi parki, Sari Hirvasvuopioi kuhtelei toppen Helsingissä uusimaa kuovluus päihkialte. Ja Sari Hirvasvuopio muisteli vähän makkär toppelei tilli tämän varra tietähusa äikä.
1: Yleensä mi parki Sari Hirvasvuopio tuon asahtippe Helsingissä ja tippe tuosta täällä tähpähtuu väte. Muu orui lihka takkar odasi ahte uusimas kirtehtää tää soähte troonaht.
2: No kaal mun hirpmastuven taas ahte. Niin lää taittas juurtasä nähte mietahta huva täppe koistokke. Ahte kaal tähä oru hui kaal mun suorakanin.
1: No kulluihko toppe sähtekirtihko odasi on la muistalan ahte tala aimus ja lahka helseä.
2: No mun mielestä oru ahte että leakal sähtekirti aimus. Ahte maatte kirtilän kullan. Viehkalin olkos kultali tahte kulloko mihkiä oinnuko mihkiä. Mutta kauti että lea Anja kukti kullen kirti aimus.
1: No tuon fitnekkities olokun vähän koululle menatte makkerta Helsingillä täällä tuon ainihte leoteo maailmiljusta piisäänän vai jotkehko toppe olomma tavalla tsiellima?
2: No tässä mun tekkär Oorun tekkär aipas Raafalassa. Kuovlus sähtee in oinanu olu olmui kehtsan olkkus. Mutta tietysti ranja vätsi maana ei passa piktasi ja järren suu sähtelee, kun se on kullan tai troonaipirra ja loa ja iileät mihkiä kullan. Ja muutui aippas saappa päivässä ja lotti tietysti laulut ja orru ahte iilipsi mihkiä hieviä.
1: Mun tiedän, että mun on rauhkantuu tuossa varra loji vihtamblomiina tässä. Tuon ihan nuu ollut kerran tuovuhtaan tämän olas tähpähtuussa, mutta mä käyn raavaa suomaas lahtan väärässä, että jos troona ihte suoma aimo kuuluite. Mä en ole olomakkalle tälle parkat.
2: No, jos lää olkun, Ferttimaana siisa. Siste kalkaleat koututaalu ja pissut kuhkinere laasain. Jus ii päässä siisa, perte ohtsat, huisutjes päihki. Vaihko ii oinne, tahja kuularoona, perte suovut tärkkilit, mii pirrasis tahpahuva. Ja lää kerkkus sutje tietsas.
1: Kiihtu. No muu tuu iitit jatkasuvaa. Taas, että täällä ei täytyy tekemään rafalas itikään fieltoppe Helsingissä, että juodit.
2: Kalmun aikun taas älkit, tai ordnet iti poramusa ja juhkakal kääse. In velkka vätsit nuko tavallatsat lääven.
0: Niin muisteli Sari Hirvasvuopio. Ja täppä yle tsykkis fi suomakielätte sittus. Lea olla seikke päivää tuvii artikkal tämän troona aihtsupirra. Ja magimus tiehtuu teikke läpuahtan sisministeri ja muistelahte ainoa okta troonalla suupmi lahpon. Täällä tietui mieltä. Ja täppä muistelin maittaa jahte tuon Helseis puot palvelusat toimet otne täällä suokilahkai ja tuota ei troona vaara iillä shahten. nämä tahtrona varuhus purkojuvuitus tjeja mange. Nappo saavamis puhman nähtoppe täällä räfälätsät ja miyätki saattain juos musiikkamanga pesakes kullat käinukalppai piirra, mutta outaltan Mattis Hetta ja Kuimäi.

0: Nuortella tjöit siitä tjöhkin ja säme tikki hää liissäme kuulu keinokalppaitte manka säme kiela oinosi. Suomessa saakastalle täällä taas makkar kiela kalkkasit jälät oinosis keinokalppain. Täällä vuekin mieltä kalppaitte tjöhkää suomakiela lassin tushe okta säme kiela. Sehkä nuortella tjöit siitä tjöhkin ja säme tikki oitnet ahte säme kuulu skalkehlät mankkaa säme kielät oinosis. Entä lihke anerakil taas hälle kolma sämekielä. Suoma keino toima hakamil tehtä lyhtsi olla suhtimis. Toima heti sarakele meni jätkä.
1: Mön säämtiuvu, ta kalle säämtiuvu, vaitsileet aan mössäst säämes tuokkas kaupin. Säämest leet saakstuva maimens aaji töst. Mä tiedä säämtiuvit vaitsi välttet lokku tuokkas kölpin. Aani jos vuokkossa mieltä kaupin vuotselle toltse kuihte tjuvu. Vuotes maistun säämme tjuvu, ta vaettu tjuvu. Anrest ässä lisaakstattam, kun kootta järjäs vuutin mainstet jopa kolmo säämää tjuvu. Otmerkan jälleen siitä kaupasta soitti saakstolmas, kun saami siitä soppar lää tjaukkaamasta säämme vuutest aanar koottest kaupin aukkel aanneet nuort säämme tjuvu. Jälleen kuitakli aukkuverlani Anrest siitä, mönt Anrest tjuvu auksil kuastiet se kaupin puerpen. Saami out oumu Veikko Feodorova mieltä nakan vuetse lii tuussa teji, ko kuihte siemä saam tjuvu lepii jo saakstel myössin vuosta löössi.
2: Jälleen mä olin okamu, kun lii Anrest saam ja mii saam, saam kuhtu, niin kalhan tätä uusi topentelle, että kuhtu sille tätä kaup, että tätä lii mii kuhtui kulttuurväitsi, niin tätä kuestiet sitten tämän kaupin se siemä nauu.
1: Säämteetsestä lisäämä voinan kuin Feodoroffasta. Vaat janam tjäinä kontar köyikki tjäädä säämteetsestä voinelmiin suokkaskoupit kost ta kon tjuvu järjäs nousun koupo auksessa leet. Säämteetsä tjuvu suoptuessa väärä saako tuo liieileena niittuvuopio jäämässä mielestä tjäinä kontar pii säämteetsä vaitses paikka.
3: Tuon tietysti servosa ja ispuute koubluista olomo leikkiä tjälkkäne eikä se oinnu ja puhta huinnu lekki kanno puures tiena häkkäställä juven ja tiena lei puerele tässä lohka mutta tios ke unohka suolka saikki tiena te velichi me kella rallin kalaka monu närri lihahte kuremus sanne kella kosti sanne koblus kullo te ahi oino ten gaino kalpa jonte tiet lei nuo vuokka saikki hui unohkas ashi. No, ei se että niinhän ne määrilantaan äsit maitie. Sämme teki kielräävi aina, että missä jätti saa mandahta ja me täytyvistä, että aina äsin kalkaisuun tämän oftsas paragraafa sämme teki räävällä, mitä tjaanahit, outalko me sähti äsit määrilistä. Ja just tämän viha, että jästu leikki jo vähällä karsoja, että mennä skietsän koulussa, että käynyt kalpeen lyhtsiä suomaa kiellä ja tästä muhtuun erää säämeen kiellä. Ja tuon, niin säämme teki kiellä räävistä joskin aina nuo, että ja missä vähille ollenkin säämekulttuura, nuo säämekulttuuri muihin luuntolla saatte uhtsa aista huulos säämeen kiellä kalkkaisesti nuo tuolvohta ja taistalistan nuppi säämeen kiellä voista ja antalistalle, jos tahto. No probleema lähti ehkä rahat, että kalppahkallakin lähti istuus turrosa, että jahtaa se ei tjaavan tiistä ollut hiestä, että ehkä on sähkä tjaavutista, jos jäädä nuo hallulia, että mä olin näin sähtelä mankkaa kalppaa, ja tästä on sähtämässä mehtaa, että mä olin toki opana siinä suomakielä kalkaoinot.
1: Outta miarkka määnkä tjuusas kaupin käynnien raaji nuupapelnä. Tarpeelnä lii määnkin päitsekoottiin takajäässästä tjuokkaas kaupin lii vuute määnkä tjuuva kuastemnaua. Outta miarkka njaut meist tarpeelnä valttes busvuoraa nuortsam tjuusas kaupit aanmössä säm tjuuva vaasen kaupin lii se tavu säm tjuu, kuena tjuu, ta taara tjuu. Tjäinä konttar ässätoutti Tuomas Österman fittai puorast sämvai huolla. Jotlok miarkin sämtsivui saaji vuottava riikkasoppara vuomma asetössä. Suun mieltä lii koor, sto tötli tjeritum nutsto töstä. Läät vajiltattam tönstö meest lii määnkö sämtsivu väätjänmest.
4: No, tähän perustuu valtioneuvoston asetukseen liikenteohjauslaitteiden käytöstä, missä saamen kielen asema on niin kuin liikennemerkkeihin määritelty, ja se on valitettavasti kirjoitettu niin, että siinä on ikään kuin unohdettu se, että meillä on useita saamenkieliä Suomessa olemassa. Sen takia me ollaan nyt semmoista linjaa tarjottu tässä, että kun on kyse esimerkiksi paikan nimikilvestä, vaikka joku joen nimikilpi tai vastaava, niin silloin me voidaan tarjota se mahdollisuus, että siinä on tarvittaessa vaikka kaikki kolme saamen kieltä.
1: Tjäinäkö on tarhaalat järteet päitsynämmä koupit tai jitsverlas webstemmiarkit köskönees. Päitsynämmi voitteleet tarpomilta määnkö saamtsivu kuostiamnaua, jos puutest mainstet määnkö tsivu. Kuita kitsverlas webstemmiarkin, koin suoitet suokku, lepet suokku paipelsas miarkin vuetseli nuuppa nausem. Tel miarkit li vaikkat loukkat, jos töin lie jännap kokku ihte tsivu aanmest. Saamtetse, ta tjäinäkö on tarhaalat äässästä vielä puettiääjästä. Kuitak Österman vain, sitä koupi määnkö tjuusas vuota aukko tai vuotta viikkat outas. Suun mieltä lii väsnäistä tjäinä kontarhaalat välttäet lokku sen vai viikka vuotitta vuotta sieko saakstel mössit.
0: Ties kuulaimme, että Veikko Fjodorov, Leena Nittuopio Jämsä ja Tuomas Österman. Tämä hetkin äsis leisara kelemeni. Ja tänä Sibirassa tahtvitno lohkamen ENFL-toppe yleisämmin nähtä siittuus. Tässä täällä Jewish musiikkamangaa pääsät kuulla, että vuotolaava päivii piirrä ääne, mutta odotan Ian Ule Hermansen ja Sämekiellä Tjuikkiä.

Joo, viesämäkillä tjotja Jan-Ule Hermansen. Ja missä ollaan kuulteläkki koltsalta lämmässä miettä vohkuja, ne outalko tiimu tjotja laji. Ja summa päältä oktom lahkeet, mei vierpata voitti. Mutta täällä on rullamentan lahkeet, okta ei ole vielä munnin fästi, munnuiti fästien tämän koltsalta. Ja koltsalta tämän lää.

Ja te kalkkiatsasti tälke tiedu. Täpä otsuvasia aanaris otne vyrtimis itse paikkui arvi tai slahti. Päivimelte tästä firtejä alle jalahas. Iti päivä paikkui maittai mierkä. Ja luotsus molsasatti piekka. Ja no takas otne pelohakkipalvei ja fiertu itse paikkui maittai mierkä. Ja luotsus maatta piekka.

0: Kehto ruohta siis lea pelohakki palvai ja fiertu iltäs mankain saajin mierähkää ja luetses matta piekka toppia. Sieltä kiilis otne pelohakki palvai ja fiertu ja toppe molsa shatti jiella. Ravinjärkäs pelohakki palvai ja fiertu ja toppe jielata mättil. Ja aivekauppois helseis lea otne pelohakki palvai ja fiertu ja toppe luetses nuorta piekka. Ja temperaturat ei to täällä Njörkänis lea kolma raata liikkas. Otsojärmes kuekkite raata liikkas. Aanaris emmasa njälje liikka raata. Ja no takas tjeetja raata. Tasto kilpesjävris njälje liikka raata. Svätekiilis kuhta raata. Ravinjärkas kuhta liikka raata. Ja helseis pientä oktanuppelot raata liikkas. Mä ettei tehkä tavelleppuilla otnäsi lohpien jopa käsinuppelot raata liikkas. Anna polikka päivi vaihtimen saavamis. Mä olen Orkka Pelte.
1: Sulle seammalla on vähän orvas täällä ehkä pahkui ja niin. Mutta Finn Markus Tjoukan ärtämättä Pekka Riddu ja vuonna koulun Luatses Riddu ja Orva ja Mange Firti kohta ja lääkäällä kähpäpalvakohtaisia ja päivällä Tromsas Matta Pekka vuonna koulun Tjouka Pekka. Totar koulun Luatses Riddu Orva täällä Iides ja Firti kohta. Mutta vielä Suomessa Orvakti Mange Maiteen Matta koulun siis Sietnamissa. Nulla on taas Tjouka nörtämättä Pekka. Pikku siis pähkiin kalpoosata Riddu. Suomessa orvaakti siis jännämis muutu ja lähes ienas soin. Trönti laakas nörtämättä Pekka ja koska hain Riddu pikku siis pähkiin. Suomessa orvaakti vei olla siis jännämis ratja kouluin. Muutu ja soin ferttu ja koska hain päivälät. Ja matta nurkas Östlantas ja Agderis opetajallekin ja orvataihe orveoftit ja nörtämättä Pekka. Vestlantas ja myö. Vestlantas ja Möriä rumstaalas färtyä, koska hei päivällä tuottar kouluin opetäälkislohte ja muotooftit ja tahriutet monga orvin. Ja te lohpidaan tuon leggaset ehkä täällä liekkas täällä. Kirkonjärkas njälje, tienus oltis moi njälje. Hammerfestis käfti ältäs tjeetja, käräsi os njälje, kuitenkinus tjeetja, romsas oktamlohkei, ähkänjärkas moittai oktamlohkei, podoltjus moi oktamlohkei, sämmä muoffies. Ja mä ette loppui monna, te truantti mui moi tjaje, hattelee oktamlohtee, leggatsi ehkä plasjes njälje ja oslos käfti. Ja täällä moittai oot, ne tehkä tovimus kuovluite lohpidu, von ohte lihtsui jopa kolmamla njäljämällä raava liekkasi, aiton niin mua toppi sumapelti lohpi jo käyvätsemällä te leikkasi ehkä. Mutta tää luksa kuului ja las ante kuhmunen.

0: suokna ja lavlahan kullo oles päivi muhtin hää, missä on nää päivi norkkasko. Mä semmoinen tietysti mulla päivillä norkka vedolaa päivi ja tolle avutuvo. Eli Nurvangia kärässä musiikkaservis pöriidit.
1: Lotti.
0: Mun kalliit on jahkohti tii, tjoja hehkittien laulaa tolle suokna päivi.
1: Paakukti. Ti kolmi.
0: Justa.
1: Kokti mun jahka.
0: Joo. Nadon den sonnepäivähän avutuva tuota ja norkka voida lahka päiviä tonne kodan päivi joisto. Kähti sen jäljim lahka ei challui tähteen norkka voida lahka vuollai ei svollas. Päivillä moittai oktava tai tehalmas päivin norkkas. Ja norkkas lähti tevuski tuolu miehtä riihka, kos avuta raafi pohtaikki ja erinomaisi määnä, kun taas lä määnä ei raittu, että avuta ämi kuoptachis. Vodolla päivissä mai musiikka kuoptachis, kun me semmoinen tihtymällä päivi ei liivtse ja lämmäs mihkiä olma korpsa ja musiikka hoa. Ei liiv nuurvang tommoi tjojaha tämän tihtymällä päivä. Mä olen rahkana, mitä rajoin monnantissa.
1: No, tatkala teus tämän mongimus maanu on jo lähtee tuojahan tai maasaimman Mikaela, kun tuojahit jäädä tai lauladi salmaimman kirkkuskalla, kun tuojahit. Näitä Mikaela, kun tuojahit siihen kirkkus ja ja raitus.
0: Niin just tavalla. Ja tässä raituhan voi ehkä tappaa paras kirkkuluhti.
1: Ei tahta odakirkku olko päällä voi ehkä. Ja tämä on nämä paras kirkku ja tappaa tahta muistu kärki.
0: Just tavalla.
1: Ja vastiisana. Ja tämä vielä viitasa tuohon terveysvuotakuottaisiin ja valostallaan meistä.
0: Just. Ja toppilla tuosta avudäämistä on monia. Mutta tavalla chat. Ja minä vainan, että Oululla takia skuvla korpsa mua tjojaa. Mokkar jo kutisla täältä. Ei taittaa skuvlalla tjokalle.
1: Ei ole nuukallis, miiskalle skuvla ajis. Mistä mä ette nuora määnä, mä olla vihtalo jo ei tiedä.
0: Ja, just.
1: Mitä syystä me kanssa on nuo rahoilla mun ja ämpu näitä kulluja tätä musiikkaa.
0: No just tavalla. Nämä on mokkerta toutulla ja tjoja just tavalla me sanoin tjihtiä mun päivä.
1: No tällä vähän min fält här jag har lagt Boris då så nu att jag kan lägga till vad jag kan lägga var och i att ett goda sak och vad Jimmy läppar på något bara nu faktumus den dags.
0: Men faktum är mycket lätt att säga så att allan tjoja har tupat att allan större tjoja. Mä oon lossa Tanja Tuupainla välttä, no on lovahti ja Faru hoppaikkati kuossa. Ei tätä nuo aine ollut kuului.
1: Niin aine, mun saattaa muistella, että tein Hammerfest suoja hämmin. Ja mun färittiin tein tämän Tuupain saada kähti ja tuoputa mihin takki oltapäällä välttä. Mutta no. Te kuossa ei takki muu oltapäällä välttä, minkä kuossa jäätte. Kuosa ja Koppmanin Iasa ja mun Koppmanin Tanja Tuupan Tompaattiin, niin että tahtee koko puusun tahtee olisi jäälle maailmaana. Mun lossa suoja hitas mangea, mutta tämä on maailmaana.
0: Tämä on maailmaana, mutta mun mielestäsi miettinkin, että Tuupas turrataan ja mokkar kähpää färteillä vajutien suojan osas, olko siena?
1: No musta tuotti kähtsäli, kun oli mullekin iskusista oppijalle, jota kallikin täljäkkäin määrsin, mä kallikin poosäli ja lohka poosäveli oppi. No mun poosäli. No poosäveli oppi. Ja ta finnä kähtsämin tämän pähpärä, finnä kähtsämin tämän määrsin ja luon. Mutta tuon varrafelk muisti, että mun poos on tyy, oi joo, tiedä leijä.
0: Ja da imasta laikon nu puures.
1: Mun lekin puusana mentokaudessa.
0: Ja just no, mutta tämä on muutui. Tunne, te voisitte olla tjoja, kun tässä tämän tjistä minulla päivä. Mä oon erällä käydä aika havuudistana.
1: No ei, ala tällä tavalla avuuda. Me tiedossa, kuudella fätsään raittuus ja valostellaan vessoja pohti. Tällä on melko liikeutanne. Ei tällä saa tos avuuda. Me ollaan puolella kahkui puolella ja täivä holmus. Tiedolla on muu avuudemme.
0: Eli Nurvang, monen lää tehdä tämän päivän avuudet?
1: No, tällä tiedolla koko ajan tehty tämän aikaan. Missä raafi, missä minä olen tavalla tjauti hirta me kajal tai täpäin on virikä, on mä suuri haa. Te tolla tiehallas iskuudas lahkai markkeri, missä manka aivila, kuesta aivil vuotta muhtinen korra aivila, muhtuudet fert muisti ton pojäpäl. Ja teillä missä raafi. Ja mikolak mai tout historiallas tout kun Raff his vuotta vuelka ja maan lahkaja vuelka.
0: Äntälihke tämä näikki?
1: Ne äntälih tämä näikki, mi aini Raff his vuotta Ukrainas, mi aini USA's presidentti Milja Hualle Chobdis, ja näette, tällä mi fert välti vaara, da mi misle ja da hon tärta i ersta mert ai vili nu att huxa den svarte juret da ja hallambo så att hallambo i
0: Tiedätte, ajattelin, että moni minun sääni hoitaa, kun minä luopia. Niin, täällä minun kalle kihtääntuu Eilif Nurvangin koostessa arva meiltä saattaa. Ja saavan lihkutit siitä tämän tjoja ja minä ehkä kuosataan sinne päätä rahkaneemmin ja avuudemmin. Kiitos ollut ja puri päivään.
1: Joo, kiitos. Joo, hei.
0: Täällä kuullaan, että kuudasirat ja Iisak Jofku ja Elle.

0: det är översatt. Alkandanja att det suoma sami kultar servi laida sirvi kolmalo jäi kuni avvoduoluidan vahkulops anaris. Avvoduolui oktavuolis laidu va outstetsi tohkin ja si rahkani mai sami kuiktlui kolma konferanssi midorluju ootsioskeasemanu pelmuts. Laidaji muistelija, että outalsi säljelämys naastoira duolut. SSG-llä Suomen väl saamiservii kahto organisaationa. Taas la kafti me lahto servii ja la Suomen väl aina lahto organisaationa samaraadis. Norega kievaha äänemus koi tai tahkujärmi Euroopas. Keskhalmuhuvun luovut Eurostats chaihi täällä, että Norgalla oktonjuunna siis Euroopas. Opa vihtelui 6% alamaisilla kievahan tahkujen mimanimus kolmaa maanaike. Suomessa kese jäljelui 6% alamais kievahi tahkujen mi. Koi tutki Inga Strunkehalai vahtavas koi barobira ja manka jäi tassai. Täällä on valla, että norgalat heitit iädja juldsämmäs. Inhoopa hirmastuun norgalat lähärjään kievahi digitaala joutsi ja täällä vel okta digitaala joutus ja täällä huipiftnut lohka koi tutki Inga Strunke. Suomas aivekauppakoului adui onne varre tiedos truunakirti aihto diitte. Olmoi autoheikki vissu siste ja maittai helsaa kirti johtolat vissu huvi kaskapoutu sartat. Vaadatille lala luopuvuun ie uusima kuovulus läsmakkar ja vaadra. Pielustan faamu tiedi heikki idis kuudaike, että suoma vuosta ilja makkar ken julko suoltarlas aita. Ja al sahtamana tavallat sike skuuli ja barakui. Yle saami toimihärjii saari hirvasuopio hirmastuvoi komorihi onna iidida ja kuulemilla tahpuun ja kuulevel suahti kirti.
1: No kalmun hirmastuven taas ahte. Niin lea taittas juurtasa nähtee mie tahtahuva täppe koistokke. Kalta hauru hui kalmun suorakanin.
0: Donald Trump ja Xi Jinping tekevät ne saastalla mitä ne itses. Toki että staten junsa saastalla ikä Shanghai huks hus ja parakkakuvuus millä Kiina kommunista peludaa valtukvartilla. Mangeldaa Trump pressi, että suojelee kadaka muhtun erinomais kaup sijatusei. Amerikkalais presidentta imuittelan äänet detaljai pärjää pressa tekevät Trump la oudaldaan, että Kiina astaa kohti tjöli kirti amerikkalais kirti puhtada jäis puengas. Maittai amerikkalais olju ja soja pahpui. Ja teillekin oudasat studios Mairena Antti.

0: Kettä ja mun tarpa shantuu ja mun kalvehän vavjan tältä min musiikkapuhta täytyy kun ol, vavjaholla min musiikkapuhta täytyy kun olulla rähkisuva laulaa on. Mutta ta ei toa ei moiti. Tii mun leadal tsetse minun potjel kaftsi suomassa on potjel oftsi. Poi riidi tunne kiitäl kultaliskohti poi riidissä mi saattaa läide ne mai piipe aikea ja mulla on oleristen Hansilkka Jaana. Puhta täytyy lää mai Irene Antti. Ja tämän tuppitiimus. Ihtillä on vartoalla Eurovisiona laulunkilmuut. Saattaisilla on ne melte olmuski chovukilvu ja tärkeli rahkana tai kilvui kähtsämi. Ja astan chovu ja Facebookas moitta ei tietysti pitkä. Tämä kilvu ohti kiihtällä vuodesta snuppia kolmähti, että ei kilvuja. Ja Tampira monga peal ofti suoma aikis monga peal looja. Mutta Suomessa moi avudami, suomasäämis.
1: Joo, no lähtäpä, että ei ole täppä, mutta suomapelta sämiissä anarisillä ollessa vahkulahpa avutualut. Tällä suomasämi kuttaservi kolmalla hiaki avutualut. Ja tässä ehkä vähän kulla tässä ottaa että mii toppe pohta täppä huvat. Jossa tuolut älkeet otne loji eikä tjähkimin, mutta nää ottaa kehtiä vähän. Tässä tietit makkar täppä usahto pela vahkulahpa eikä tästä virtimis. Mm-hmm. Joo, ja tässä lassiinhan tietysti kun lähtäis musiikkamanga ootas kahtsosa. Tälle pohtaa puhteekki Mairene Antti Järrät munnas Jaana. Letnekö mai tjuvon mieltä ootasiin ja muistako mai letne lohkan. Ja no, täällä päässä aini kappaa tämän vahkuus viihtää. Tähtilli täällä alle tässä. Mutta ootalko ootas katsosin manna nukulta liitteen Piret Margit Hetta ja Jan Ule Hermansen Munjaton.

0: Tiedätkö, että tuolla siis mun joka kiitä rähkässä mun ja ton leittien pihtään nooma. Ja teillä odas kootsus ja mä Irene Antti, että puhutte tätä hirralla kootsata mun.
1: No fall ja mun johtili kähtelin reknasti tunnu pootsuidan rätsäi. Ja Jana luusa kuhta tjukkis vihta tjukka viibstuskis kuhta. Raale tässä lai.
0: Joo joo, jäkko tjukka pelle. Täällä puheen reaalaa, kun vastaan pärjätäkin.
1: No, lää. Ja minusta no, kuitenkin te kaadeltaan minun jäljellin tunnus kasvavaa, mutta minun on täällä luonnohan, että minun täällä jäljellä tuossa, Jana. Meillä maailma suongas ja artist, joka oli koulutettu Suoma Eurovision kilpus.
0: Leikin heitin läpi tämän oma ja te päädet. Kävällä muuni kävä tänne piip. Peteen Parkkonen ja lähtöptus niin se läpi olla. Nyt suo jäi sitten muuni muisten noma sitten vaikka.
1: Mutta onkin muistettu noista artista.
0: Ne Peteen Parkkonen tämän kanssa muistan. Huisin ja on mä.
1: Nupina mä näin.
0: Lenta Lampeus. Lampenius.
1: Joo.
0: Oli pahka milli kallekin se joo.
1: Ja piipunni saada jäästä kaadelta, että millä nämä on suongas ja artistiski otsta norka ja Eurovision kilpus.
2: Joo, tästä sähtäkevä munikin samalla kaiko Jaana, tälle ja pihtä ja artistalla tätä hipusta vain älkeen. Muita näin, että Jaana vastaus on, mutta ei riittäisi vastaus.
0: En minkä muista noomalla vaikka.
2: Vielä Jonas.
1: Joo, tällä Jonas.
2: Jonas. Te in muista. Tällä ei RTIs nämä, tässä ei ole ollut konsonat.
0: No lähtee, mutta moni oli mun lakin Jonas Juppe vai Jippe vai mä olin
1: Nomala Jonas Love, mutta tämä on no, uutan
2: vuotta,
1: mutta tämä on noista tuikkaa tiesmai. Tai. Ja se Jana, jöke jäi la norka teater ja orkester liittu keiken palksuumi, mielka uutteli taittelas kvaliteetta ja ku ne jahtit erinomaista oi norka lähtiin. Ja tämän vahkon almuhuvoi, että tämän jäi ehtus ja kufti kategoriassa leikisäämmälöst, Anne Birhanti, Nubiges Lauri, Juhan Eira. Mutta millä on naamana palksuumis?
0: Hedda palksuumi.
1: Hedda, jonka nauit, älikkit. Piipä, tunnilais, kaadjalta, että sotna päivä hänne avluu norkas erinomais päivi. Makkaria, mä oon tiihtä.
2: Tällä norkan vuotolava päivä 7. mai. Ja tähän vuotuvuotan tihtekoodselle, tämän päivätselle, millä ei norkan vuotolava, niin muistetaan, että olen jaajis.
1: Ajustelekta, kautsumrochede, njäljän blojes. Tämän tihtetään mun innan indiaran, että smakkaan jaajis, no että on vaatte olles tjäkkarjas.
2: Yes.
1: Ja vielä mun sokta lasri kaudelraat. Aittu muistelin tämän odasiun.
0: Uff. No?
1: Keskalmu, kelout, eurustat, smakkaan riikkiä vai äänemus koiita ja tahkujemme Euroopas. Lekkoa suomalaiset voi norgalaiset kekkiä vai äänemus tahkujemme Euroopas.
0: Suomalaiset.
1: Luotan Janana Babibe.
2: Mun arvia nähti norgalaiset.
1: Tällä norkalat.
0: Tällä siinä. Piipe on täältä ja vuosti.
1: Joo, piipisellä ofti tjöka. Ja nas kafti jo päälle.
0: No joo, on mun kanan jo ollut. Etkä päälle, nohta päälle.
2: No täältäkö leimaa sä tässä siitä.
0: Olet jep kiihty kotsalta aina. Mä Irene, täällä kulttalasti musiikka täällä Katarina Parro kiitä ja vammanga suomalaisen kohtaisen kolmalla jo vedi avulla ja missä vihassa jäänepussa.

0: la de porte tu dai savat vahkula patoalu innamalla si aanärisän la alle stuorra tuolut tän vahkula patpahtimen toppela suomessa mi kutta servi kolmalo jaki avu tuolu ja taht älket aippastas farkka pääli ja mus lääke mieltä täppä täällä suomessa mi kutta servi värresaakatalli Iita Maria Helander pyriitit
1: pyriitit.
0: No, muistellaanko vähän makkar tuolut la vertimistoppe äänärissä?
1: No, mihän alkahi otne taas loji jäikki seminaarai, missä on veli-Pekka Lehtola. Susla väkkär luolta, ollaanko muhtun sämetolpolitiikka muttut. Ja se me jatki panella saastalla, missä SSG Märkäsuumis outestaalla ja pahtäikkis. Ja missä on moderaattori, missä niin tavatalli Asla Holmberg ja te hallin Ristinrauno Makka. Enni Similä, Pirita Näkkäläjärvi ja Per Ulof Nutti. Ja te tammanga, missä olet ne raahpahmin autosteki rahkima ja missä Parko Pääji ja te vielä Niilas Holmberg lapahtimin tuolla tämän suujoikkalan täivadäät, mitä on lehtekäuli. Ja ehkä vis, missä te vielä Niilas Holmbergis tekä konsertastuppe restauranga Aanäris, Wilderness Hotel Juutuas.
0: Ja ihtin jatkasuva sulle isämmä sulle siis hommajan.
1: Ihtin jatkasuva, mistoen la idelis idipäive jatkistain namin outtasteikki rahkimiin. Ja te ihtin laata ies avutilalas vuohta ja te misla lavo saa vastaan. Ja te iehkehto alu tämpe sajosis, misla Aleksi Ahlakorpi pohtimin tuolla stand-up show ja te tundra elektrosuojaa hämen ja mieh vel häihtelaan vartaa, että vel sotna päivä pohti teikka sajosi maana konsertti ja te segna soitnia rahlat te loittas tämän täyttely.
0: Mä olin lavassa vastalla, mä fättää tuon mä opahtaa lei ällin sametikkelaaka otastu samanga.
1: Justa. Lääne vehää tikkär oktasas pahte vuotaa, että mahtaa lahtaa ulumilat. Oktasas ulumilat, että tääs oftos kuului, kun olaahan tannahte vastiimehtansa metikkelaa olas mahtit.
0: Eitto. Nälläko huusha toppe anäris täällä rahkanepmiä?
1: No ei jää täällä iivelis. Tietysti itse, vaikka Irajan lei passepäiviä ei rahvarra leikki lomostalla minun, niin parkiin lei nuo ässäi kulla, nuo vehähussa, mutta täällä liiteli sinne shahat. Puhla ortneis ja täällä mi vertit, voisi sitten ehkä saa jo siihen. Vai piesä oftaste kulta lihteli Pekka ja muut oikein te oftas avutit nyt. SSG kuhkes päläkä.
0: No täällä tuota ihmisen alle kuhkes pälkkis täytyy pehteä kolmalla jaakia. Mä merkkäsin, mitä sillä?
1: No, mulla niin ees alkahtan tääs väile lojijaitassa ja SSG Taimaitta. Ja mishan laatikkar muhtun laavan, tai tikkar nukohtsa tuvon sohkapuelva mullu sun täällä maannamen. No, mulla on kal hui ilus äini, main momiljat, mangimusjaajin vastan stuerrut, mislaa täällä joutus, kun ektestuerra Interreg ruhtatuvun prosjekta ja te tai olis, niin ja sahtan nuo INF-alla, niin millahto servittäjä saat me lantsaitta pohlaavan taimai.
0: No, mä merkäsin, millä SSG-lämmäs on just tuut, niin että on lahton lähti lojenar ja ilmäs on mieltä. No, mä otan tuu ällimiä vaihkuhan.
1: No tällä tiena, kun mulla on outanliemushan sämenuorais serviin. Ja mulla on kuhka jo orran olkopel säänis. Nu, mun niin lah nuukaunan tekkä rektosärvi. No te SSG lasanta munje tehalatsan ja tekkär tahla munje tekkär vuoji. Mun piesän vaihkuhi hässi tahte. Tällä kuhkaliemushan muniekkuahteko säme särvi. Tähän parke alle Oulu, tekkär ässi on, mai vaikka suoma servo taas, muhtun institutiona parket. No, missä allestuera ohtas vastatus, no mulla on niadana, te liitsymme tekkär tiilis muhtun muuttus, ahte liitsy tekkär päihkikossa, me särve otsi parja, siinä parkui. ja muus orruu, että vähäisi mieltä, niin ainakin liehtoutte. No, tuodai mun juurtu sanoo, että SSG parkula huitee halas, ja tahatte niin jatki haintan, tämän monu, jatki monu, tämän parkuja vanna tuokko kuuliko osalla maannemme.
0: No, minä sitten kuitenkin suora interkaurora ruhtatuvan projekta mahtisla muistellako äänemäkkär projekta tällä ja lakotain vuorotimis, joita oota täällä pähtäikin.
1: No mun tarkkaan tiedän ammoisas projekta, kun recap ASAP, regaining capacity in a changing SAPMI, ja täällä tekkär kapasiteetta building sameservittä ja Tämä sivillä servotahkiin. Tämä projektilla joutuisi vielä porkemaan lohti, että millä tällä lohpa päälle tämän projekta. Ja te nuppiprojekta alkii tuossa vannan jäi lohpa päältä. Sä mä ei puhuin, millä te tuon toikkisverkki projekta. Ja tietysti tällä kolma jäi projekta, tämän olisi pahtaa vielä Oulu taimmat. Ja tietysti mitkittä tiekkärs tuera päihki, koska appai projekta olisi la taimahla, että kiesse maanussa ne konferenssissa, että riikät ei saa projektasta muun projekta, no missä on ollut tiekkär launchit, ahte, tai niin lahpa pohtosi, mitä ei ehdi toppe. Tämä konferenssa vahkuus ohtse joas, tällä on mitkä mar vahkuja. Ja te saat mai puerin, missä on maittaita toppe. Tuote-programma.
0: Suome. No, jos muhtuun täällä kultalla ja älkiin juurtaisi, että oiko orru Suomessa programma tuppe aanaristoaluin ja häliivtsi vieläkin mieltänu lakovel veijolas tohko tuoluitte vassalastit.
1: Mie veijolas puures pahtin puohkaitta. Tietysti mieltä arvustaan, jos pitää mitkittä tietuahtella pahtimin muhto. Mutta sahtaa aina asia lasti puures pahtin palla.
0: Joo, ja lako.
1: Ja tämän määnäi konsertti tahlaa ihan raavassa, että tohko itäpys mua. Almuhi outal kiihti, että saavan, että männä perrosahla kunnan tämän konserttiirra ja esette sotna päivä kuntali ja stahkat. Sveitna soitnjari.
0: Lako nuhtaa tämä programma puhuttu.
1: Puhla nuhtaa, tämä programmalla nuhtanut. Teikka valjosla äiki, hui meillä kiittävässä programma ja missä on leviittistä kulttuurprogrammanu. Missä on vaan ollut olomat pohte teikka.
0: No just. Saavan, että tispa, että hui Suomessa vahkulahpa, hui Suomessa tuolut ja sihkarit tjuvut ei tuolui vielä mieltä ja pesä kullahtaisto laasimitoppe tähpäähuva. Mutta olu kiihtuutut ne Itä-Maria Helanterko, servessattai.
1: Olu kiihtu.
0: Ja tämä kulta lihkessä Nils Juhan Aakyp, Antti Nillasas Veinen Luedi.

0: Jate, puori kultalaki muistuu stiti, tämän kultalaki kotsel tuossa tässä vielä potsilas loi minun haikki fastiasta. Se on mun lohpien, että jotka tsiikin joko fasti ehkä te missä tehtee voittu. Nämä on sotna päivän norkasla voidolla päivä, tai hän on kolmastaan kohtsas sattunut maita, hän saamme kiltuuskin messä manoa tsiikin mulla päivä. Ja tätä on lakka, että tahtaa avutuvaa jyhkeen lahkaa, tällä maanait hookaa ja musiikkaa suojaa häämiä ja nalkapie muun finjaan. Juunas piktasa ja nu ain. Kotsalta lähe muu aikoton avuli tämän päivän ja aikokoton avuli. Ja Suomen peli kultalaitsi kalmai sähtä vasta, että muu taas siitsuuvu tämän norkavuodolaa päivän avudamme. Saatte vastausa hännarkon radioapplikasjuna pokte väljevoispuoriidissa, missä saattaa detsäälis vastausat. Tai he saatte sitä vastausa yleensä minun WhatsApp-numeriin millä 00 35 40 08 08 08. Muita tsäälisti vielä noomakin on lähti. Pekka Junni ja viime ja Tommon ja Mikalta kärm. Eurovisiona laulunkilpuujien perustajien ringestä.
1: No, tackle man.

0: వయం బెగ్గనౌ నా జగ్గులోన వెళ్ళుకోలు నా దగ్గర మా నాయన బెగ్గలో.
1: Juhania tai Juikka viime Pekka, antasi Pekka Njuuni. Ja te, tämän vuokkus lämmangen parkkaa turrasta elämässä on semifinaala Eurovisiona laulun kilvuin olmahjoa tjuva kilvui, ei perus olla. Ja tähän muhtumat läfos nuu keltakasas tämän vuokkus ja sillä olisi jo verran tämän vuokkus. Ja okta siis, soittele hauti Maria Paadar Pörre Iritunje.
2: Me lattiin.
1: No, orranko te aivan minun kovista, että tuottuu tämän pohkosta, tuolla vuorten ollessa jo idän ja tuolla rahkana muhtuun lahkailla vartaa kihui puuressa.
2: No, tuolla takkaan stara tähtäätys jo isi. Pistää tästä tätä hälkää jo tälle oveen, mä en usko. Tai ei ole sitä hälkää jo joulun, mä en usko semipinalla. Tehdä nasunalla kilpust älket, Albania reis. Tässä reis sähtä chuvut. Ohelle tiunada, jos lafal astu ja miellä.
1: Lähkö on tjuvan puhtaa kilvun kiiä mannen ja mon riikas veitäsäppo ja...
2: Iin!
1: Ja mun juttu tuolla nuu, mutta kusti tai tovi riikka, kalla farra.
2: No, Norka ja Suoma, no sun alla finaala, että hän etsi masa jo oktano.
1: No.
2: Se, tällä vietti mehtu on tjuvu, kun ootsi jo internetillä nuu puhutni, että mun isä, että tjuvu tai oktano, että musta lyhtsin jää. Manga tiittona raasin.
1: Mutta liikku sodassa muistele kiemona ei viitä säppoa.

0: semmoisista on portugalas tiilima ja parket. Inna halu liikkua, mutta minä täällä jo aiemmin ohpar.
1: Just tavalla. Kultalasti täältä on Suomen pihtis VHS.

0: Nää suomahan lää optalkihti ja mainojuvon veihtiholle skilvu ja te kuulee, että uusitään pihtäs. Maitan jakt.
1: Sahtalat, joo, ollut veilas, mutta toppala manka eräillä olemalla huipuori.
0: Nuko.
1: Joo.
0: Moot.
1: No, oota merkka tehtyä Australialla hermappuerre, tässä laulalla, tässä on tsehpi, tässä laulu. Ja muu etsän favoriittelä veska Danmarkkuu tämän jäi.
0: No, mun kuulen.
1: Mun
0: mulla on itse lohka noudas, että täällä pohdii suumi kilvaljakki Danmarkku.
1: No, mutta Australialla mai.
0: Just tavalla. Napa kreikka. Tässä on mitään, että kreikka, Danmarkku, Australia, Franska, Rihka, Israel, heinnostuvan Suomen korrasemassa kilvaljakki.
1: Joo, tässä tuotta, mutta moni liikkuvan kreikka laulaa.
0: Toni Lahaino, mulla niin reikki kuulla, että tämä jäänkin nupuerremailla mainon.
1: Niin, Mun näytän, mankasivan niitä liikkuittaisa, mutta ahkora muun mielestä hiljaa nupuerra.
0: Just tavalla. No, kuinka teillä vihta riikalla meiltä tai kilvun suomalla ja tsihtsemloainin laulumin, mokkar vaihkuuslää taas kollain tämä laulu. Mä oon oivilta kiljaa tsuvun ja kuhkeita Eurovisionna kilvun.
1: No tässä ei liehti, joo, mutta jos minun laulalla on hirma puhe tarvemaan kanssa melaste, tätä kannan leittää.
0: No päästä tuotte huaivaa, että tämän lävellä tuotte monet ahti pirkiä tuosta puuressa.
1: No.
0: Mutta pihtämme ei päästä tuotte huaivaa, että kannan illa olemaan muistet.
1: No tässä kohtaa jo semifinaalain erä.
0: Nää olti. Mun tiedän tuolla hassahan moitteen Facebook-juhku. Täällä vähän kertoo Säämi Eurovisionan laulunkin voi Trevor-läkkiä. No mieh toppe saastolla. Mieh la fädda. Jännis tuoraamus fädda toppe täällä.
1: Niin suffa tuomera.
0: No.
1: Liikkoon laulavi iis. No tiedäs lähe.
0: No lää mokkar pohtsa teppe. Jolle ehkä pitää nähdä vuodesta snuppi kolme neljät.
1: No, tälle kun Chala sieltä ei laulaa, tässä on ilja hirmo sitten, äiti kolme meillä laulaa. Mua ei ole tässä otsia internetä, ei palvella muun näkö.
0: Tuo verran herrasta juvelikin, kun olen ehtin juomuutkin.
1: Mun verran verran on näin juvelikin, toppella mun kuullaan toppella puheella internetä.
0: No joo, mutta outi paadar. Moo rahkana ton ihtäsi kähtsä karvotakko juhkamus porramus liukkat. Läädu se renomaisaistan klitter tjöu kädu oppe täppe.
1: No ei musta olla nuu. Tällä teoskin, kun tällä ollaan kuessi täppä, tällä ollaan vähän erää, mutta tämän jäi mun innakaltiin nuu puuriskan rahkana. Mun sille ei plana velki herrasa, mutta no, tämä teivä oktanaa lähtöä. Aistan olla, että puhuttavista päätöä ihtiin, koska sinä fikki koos ihtiin, mutta ei jättänyt hii.
0: No ihtiin alla maittaa, että ponnarissa Suomessa ääni kohtaisi avudeämiä. Ja...
1: Joo, ja olet jo vielä erää ja marakkana.
0: No just tavoin. No, ihtiin, että koos alkaa rohta sitten.
1: Oma, no, jätä loppaat kevään, että inte siellä kovallekin koos ääni, vaan se alasi, ei se on suhe juuri.
0: No joo, mutta auti, näpäin Suoma vaihtaa. Nämä jälle.
1: Lyhtsä hui soomaa kalla, mutta nuppa tavoista olla intoista jähkiä tässä, mutta lyhtsä kalla hui soomaa, kun tässä lavalla hui erinomassa, että tuppa Australiassa oktaa takia musiikkerkin ja vienää teo, että on takia tiimobele, deep dive tässä on suoma laulaa. Ja haluaa, että vaikka se on, ei ääntä suoma kyllä, että lihkä se on ääntä teo tämän laulaa, tämän muuta rahkatuvan tässä lavalla.

0: edes han lade fjölin jag tror jag häggi. Att han lade skit av tus i maailmas muudu ja det väckade att jakako.
1: Nadat, nä kutsikin vielä okta. Palaan äsken huijoulu YouTube-teema tietti, että optit lauluma, laulujen ja kevät tämä. Tätä mä en äsken laitan arvostella, mutta mun erinomaan sitten on liikkuin tasakota, että musiikkärät, iätsä teo vuorutti tai laulaa, iätsä servettässä ja muittelemaan äivillistä läät. Ties ahpa olu, huijoulu.
0: No, tahtoo valo pieni tässä. Tai kilpailuja, että tuolla muhtin rihkalla holmuhan, että ei uusalaisesti laulun kilpailuja, kun israeloitsilla meillä tehdä rihkalla. Espanja, Hollanta, Irlanta, Islanta ja Slovenia. Ja tai rihkain, Espanja, Irlanta ja Slovenia, ajaikkopa tjääjä ehkä tai kilpailuja, että se rihka televisioonassa. Ja Suomessa minä päätin kuitenkin tuohon jäljitse, että kulttuursolki olla minun vuosittelusti kilpailuja, että se yle ei käypäusä kessäli. Mä otan juurta, tiesko muhtun riikkaa juosalasta ja vuostalti kilvun. Mä kärsin juurta tuossa pohtia.
1: Hän on viimpiirällä huijoulemisen sahka, toppe tai Eurovisuuna lähti, onko mä sähtä, että se on vuonna säälillä. Ja te olisikin tällä mun äidentän tämän männipolitiikalla stiilis. Ja toppehanna ruotsalaisella, jolla pitjon johtuu, eli Intervision. Ja toppella te on tekkäärä tiedä veolla suota, että musiikkafänsä, että te kosata musiikkafänsä tälle manne, josta hei saatte showvua tänne Eurovisiona. No, että toppekalla huipuori saastalla, ja te olisikin huijoulukritiikkata saa, että minä läjitän täällä Eurovisiona, että mä oon ollut tällä nyt se sähtään tai tivuuttaan julkaa osa Embo, mutta toppella Störa Riska Euroopassa mahti hääli lihahti Israelia meiltä.
0: No, mun lohkeen maittain just tuon piirre, että toppella muuttuu ne nuppimäelmissä oli monia tokkaan riikka, mulla hän ja Suomen toltu ja svaihtella, että tuonne jäi tuosta ei ehkä älkeen ja poikotteere. No, kun Puola, no teppellä teppä Eurooppa, koska Euroopassa Puola, Tuiska ja nuo aina. Ja kodon tiesä, että teillä on moi oktasiiva, saat siljät.
1: No, mä nuo tässä sähtäällä teotan Eurovisuunnan vuotoluun johki väät. Että mihän aini, mihin reaksuunnan taas puhuttaa. Että jos Israel voi itse, että sihkarit tällä kalla puhuttaa stora kriisa tämän laulun kilvuja, että se väittää, että mä ajattelin, että mikä on semmoinen erää. Musiikkakilvu, man ornia jihla eräsäis ja tätä hiljaa sihkarittaa, että ebu.
0: Justafa. Tiedä jahka. Naa. Ja te vielä outi taas lohpi, lohpas vihta riihka mulla junnatis.
1: Ah, muu etsä mielämme, nuo.
0: Naa.
1: Oh. Suopma. Australia.
0: Joo.
1: Ruotsa. Ja mun favoriitti Danmarkku. Ja mun saavasin nähdä Romanialla meiltä.
0: Mhm. Siellä ei
1: viina joskus. Joo.
0: Tollehan tien aina ihkin. Tässä monna ja sonnepäivä päivä kuului päällä ja tahti kohti voihtiitsilikki. Kiitotun Outi-Maria Paatarko Servessanta ja lihkoaistan tänne tuu Eurovisuunnan kiehtsemiltä.
1: Kiitos.
0: Tänne kultalattava jälteettiin ja Emma Elianne.

0: Tie voi jätettiin ja Emma Eliane. Tämä muistuusko vähtöoda podcastahan älkii koska voiko.
1: Tuon kultala podcast av NKS.
2: Odda saattaa, odda luodit ja odda veirasvuodat.
0: Kuula odda luodis luohtai osit NRK Radio appas.
3: Perehti ole nuote min sohkale ja vuotski juoikkai kiekkos.
0: Kuule mahtes ja junandres lä odda guessit ja iskapa numa aalo odda faattai.
4: Ko olkupel bodi Finnmark ku siisatte luohtilo kyllä. Te vähkii läpi huijoulu.
0: Kullo maittai radios, koska vahkuti mun oktonoblogis ja ti mun jännis.
5: Kyllä vähän harjouta tästä, te tahkais ottaa.
1: Tuon kultala podcast av NKS.
0: Nadie, täällä kiitos tämän vuodessa. Ei koska vahko. Ja missä jo ne maittai tehkä tämän vahkos kuuntelee jikotsalta hohten muodon avu tähtä norkaa. Vuodellaan piivideihin tänne messä moni chihtsä mulla on ähpäivikosta. Vuodellaan kalle ja challa juvun vuolella ei tuo käyttä mulla ohte chodin jäljem lois. Okta ei lä pääsi tietiä sanoa, että ähpäässä on tämän vuoro. Vuoropäivistä ei finnä käkkäsi kai kiesaja. No, piipe aika, kun tuon avu, mutta tuon lohki, mä oonkin musta olla kärässä jo osa, että känsä finnat oppii juosta, minkä käy vielä kahkuipormi.
6: No, ei tofal, että känske. Tämän verta on aini maailma. Mun tiedä, mulla on isä tuon Eurovisuunna, eikä parkkuus olla siihen, ja jahka nähty, mun kalli on ihan jo kuhkaa sotta. Yeah.
0: No,
6: mä oon niin tolla porkkuus,
0: mä oon ilo, että porkka toppe.
6: Mulla on chattemen toppe. Nappo toppe Yle Areenas päässä Eurovisiona eikä maittai chattiin assalastit. Ja toppe sähtää tästä tjaalas, maittai sämekilli. Tällä enäisellä sihkari tästä chatta suomakielä, mutta mulla on toppe tai sämekielä tietuin maittai lohkamen, jos kiinnutatko sämekilli häli ja tjallit.
0: Jaha, tietysti kuulai pehkiä. Täällä on muuttumme järjät, että mä oonpa tietää liikkustu vaiheessa tuon norkapelti aasalle ja vielä olisi väijä tuonne Etsos TV ja sitten uske tuonne sämekielä läidämiin ehkä.
6: Joo, täällä mun jakan tällä tuon älkimus, jos Yle Areena pokte kehtsä.
0: Just tavallaan Yle Areena, joo.
6: No, ja toppehan tai nuolko saattai pessä kehtsä, meitä ei olko rihkas.
0: No, ja tolle pessä väljet on kiela toppe.
6: Ei to, tämän kiela pessä toppe väljet.
0: No, koska tuu käynyt tolle?
6: Muu käynyt, meitä ei toppe Yle Areenassa.
0: Jaha, just
6: toppe Areenassa puhtata, sä puhtataan sattaa pältiä takkar chatti, kun sä sähtää tästä tjaalasihtä.
0: Just tapana.
6: Joo, ja toppela tällä finaalalla läitestä men Sämekilli, Mikkal Morottaja ja Shia Torikka. Kännehän kultalihja sali ja Sämekilla Eurovisiona kähtsä.
0: No, alolla tehalas tässä Sämekilla kuulla. Mutta tämä musiikka, Inka Mikkel, Statteritsi, Boini ja Murähkis Ustit.

0: mor rähkis ustitan. Usti vai pyrä tie laulaa Inka Mikkelstarter itsi poine. Ja täältä tiimu lohkanis kohta oftsin. Suomas ja loida hoivilta te suomaa täällä ponjasta ja pitkä lojakin kun on mä näit pottu. Ja täällä tuolla kai te vuskee piipöhte antasi. Mun kiihtään tuosta tolle maassa meiltä ja voisi sarka tolle lafasi eräolomatte saavas tolle la Kaisa Maria mun ja täppä studios.
1: Joo, nuolle. Ja mun meitä ei kiihtään ja tuota ei pinna panna kullo kahta täppä fättän la ot ne paaluut. Oi. Mä en nää kultalit.
0: No. Tiehällä kätäs oot säikkee norkka ikkis lojakin suoma ikkis toppeen. Suoma yle säämis. Täällä kessata, kun otasin rakemmin kuulla tämän eikajofku ja täällä mun arvien tällä laakulla. Eikajofku saakka täällä luohti täällä nyihke farvi.

Tielle Maija ja Mätki. No, tiimulla tälkeen semmoinen potjel ofti. Ja saatta pistää tohko loiratje pörre iini. Tunju kiitäl kuuntaliskot pörre iidissä. Me saattaa. Mulla olen Risten Hansilkka Jana. Tän tiimus kuulla pehkää simmalle kikteä saittan kuulla. Tai kuitenkin joilla saamme ohpilla, missä on paapajävriskuulasta romsas, mutta täällä chokchat siirtesi vorkin markkai toikkas kuuliin. Ja tällä tähpä on vannut alle joita niitä mierraus, vaikka olla tiihto siis lämmässä on, että saittaa kärtetön tohka. Vähän kalli imastolla tämän huohpu täällä. Kuulla moita ei fästä osaa, että moi fästit romsas suokkanis. Ja tällä tokkerko hetta. Palkkasumit, täällä teatteri- ja orkesterilihtu, keikehentä palkkasumi. Ja meillä me kuulemme ikte jo tämän Annabir Hantikille, että huvun paremmus nuorai chajalmas kategoriasta ja kouni juvan chajalmasain. Ja täällä moittaa tietysti Laure Johan Eirakille, että huvun audiovisuilla design kategoriasta Lahpon Lost musiikkauttas. Oftas Valger Sigurssonin, Sara-Marielle Köy Pieskän ja Vokal Nudain. Ties moi kuulla pehket ääne monge. Ja vielä tietysti luovis luottai olla uusi ja podcasta älkään koska vohkuton pirra moi kuulla, kuulla pehk huosat ja tämän tiimus. Tää Jörgen Stenberg ja voiemme herkkiä.

0: Lars Andreasen tie ja Mirra Sämmi. Ja tehdään, että palkka suumi piirra vähän. Jäkki jo ei tuhafti jokselle käsiräisellä norka teatteri ja orkester liittu keiken, että palkka suumi. Miikolle kautti te taiteellis kvaliteetteja, kun nyt herran mä stouvuin norka läpiin. Tämän vuoksi olmuhuvui, että tämän joi eftas ja kohti kategoriassa, että meiltä sämmelatsot. Oktale ja nebire hantti kiillä eftohuvun poremus nuora ja chajalmassa kategoriaa, kouni juvan chajalmassa ja monsalla chällän. Ja päivä sämmi teatterilla puhtaan. Tuon piirre kuulee te hikte ja optipäivä. Tuppi sämmelaskas lään Lauri Juhan Eira kiillä eftohuvan audiovisuella design te kämmen kategoriassa lahpon loost musiikkautas. Oftas Valger Sigurssonin sarmarille kyllä pieskään ja vokaal nuudain. Laura Juhan lohkeatte iljään jähkänät nominasiona kolkkai ajut ollut huomasumi iljään vuorten kerran.
1: No, mun jälkeen mun rikta ikmiin makar palkaa suutni, että ei leijä. Eistä makar teettuu, että se hoidaan mun on onne vähän po. Ne ja yhtään päivä meiltä on ollut maatsahakai. Aina mä tiedän, että lotsi vähän huomasumi, että nominasiona. No, että tälle hui somalämmys.
2: Lako naavan säivu täällä vai?
1: Joo, tämä on vähän jimeltä.
2: No dit kouda gitti, että sä läkit eftuvun?
1: No ei mun tehtä näärä kanske päivi oudas. Joo, mä jahkan tälle.
2: Navikko duolla tämän tjeusin vai?
1: Joo, nämä mun soitsen kertoo vaihe vähän lagas ollut.
2: Lagas ollut.
1: Joo, mun nekin just vaariste. Demoi, no tämä oli vähän kärrynomus.
2: Kospanek, kosvaris.
1: Mä näkin, että millä heitä ollen käsorhaakki.
2: Tuota on haft Svalger Sigurdsson ja Sara-Marielle Göpäska ja vokalnuran efthuvun. Mä olisikon varg ja dujt musiikka tjälmassi. Ja lää ollu däckar okta vuodain min färsi burs oftstaimet. Ja lää da vattist omelas.
1: Men det är huvud att gärtulös process som hon älis. Jag är en lag när man har Sara Marielle i barkarna och jag har gavn i mig sikkert alls slodigt. Man kollar för att han har gått och gått och gärna stod mig här i gärna ner. Jag är en lag, det är en mat som jag har varlaga i Island. Jag är en lag som jag har lagt som det vacko hos mig barkarna varlaga i den valgeren. Det rakar ju den där musiken komponerade i mig till det mindre uppe. Och jag håller för att laga hattning med hållet den musiken. Med det kött dig. Kött dig var sann. Och det är ju hur är det när man ser gärdeles processer. Jag må med att stå med hur bores.
3: Laura, det är mun annan vähän iskan tämän hettä palkkasuun. Det är tajjo. Att det är tällainen... Tällä tavalla, jos teatterin palkkaus, me kanssa tehty puhuttiin tuoramus. Ja tällä onkin maitte, että tällä tämän lautetaitalla pieni, jos alkaa mahti puhuttiin, että spelman voittun tahjelän ja amanta palkkaisuun. Mä en finma oktavuus juhki ja spelman näin joskin suongassa.
1: Joo.
3: Mutta tällä, kun Ja tällä on alle tuoriskalle tätä hetta palkkasummi.
1: Joo, no nuo kusto lei. Täällä jäipäs. Soma. Ja oi suora kukni vajustakar nominaasjumna.
3: Tänne, täältähän ton verret vuoret olles maanu, että tiedätkö voittaa. Mutta on jäähkät täällä saattaa lähestua koutskuulla.

0: moni huuistora puistu.
1: Tällä motella kolakkas tuolla projektilla numotan tiisalämmas. Lavo Oulu homma paraka täkkä parkku. Kaalaka ohtas tutsi täkkä taita. Täyskö okto, onko päälle se okto parkka, kuas pääre, kuas taloro vetsimin, kuas taloro killimin ja nuu ain. Mutta kun nämä mankkaset, mihin lauus tarra erus?
0: Joo, mun jahkan tällä. Tässä teus päälle tämän prosessus, mä lähtenkö alkaan huine oktona sahta. Mun en ees hui ollut parakan ja juttisen ja jaha, men olo dinka hjälle, hjälle den golans bäsen vald melde Oxbargo. Jag må melde ställe, må jag kan ställe där här till dig och LSO för Sara i en linje. Jag måste i stora mod och just detta norka uppra jag bara lätta. Men det går lachan huibor i vård och den Oxbargo. Jag ställe nu njögillig mannen. Jag ställe det är solo aikivalden jag olo nazi här. Famu, mutta tällä on myös huivekkar. Mun ei ole hoidon hui ollut, ja sitten on parkkuus meitä. Tällä on ehkä parkku, millä addan hui ollut. Ja vielä tällä teko mun mielestä. Tällä on puhe somaa mun otsparkkuut, mutta huivekkar.
2: No tässä on teos, tässä on hui, tällä on varaa hui näitä, kun park tekkar olomujen. Tällä on varaa hui, tässä on tämä utfordre duumaa, ibo paga.
0: Joo, tällä ei se, mutta tekkar ovaa impulsia. Ja istun. Tällä me ei ole ollut, kun mä olen parikin, no ollut kuukki, kun mä en muun lämmin, mutta se on mun tautta, mun se on ollut, että mä en ohpat. Ja muun se me pohti, että ei ole impulsa, no mä jatkan tällä tekellä. Både symbios som har känt det där inne.
2: Jag hade mått den sen. De sa att var en inspirerad.
0: Ja.
2: Vad var det väl gjort? Det ska chatt vara Oslo eller Mano Gertjemøy?
0: Ja, må har fått den där lön. Många kan det vara halvt turnéer. Man har spottat all EP eller en gärsigt. Man måste få ha det koncert för att gå och
2: skapa.
0: Facka all mån. En på dig. Det är bra. Nu är det... Hon vet om jag har inte mått köda just det. Mått och Olle Milla har bäst den. Det är dåligt.
3: Jo niedat totta Lauri Juhan Eira. Tänä si toimihenkä Leime Hailuantti ja Irjan Palto. Ja täällä minä kuullakin Hilda Länsmänä ja Lauri Oftas ja tämän pihtän omalla joodin.

0: Tie Hilda Lansmanjalauri ja Joodilla Puerko Oro. Naadalla olla ilman olla podcasta tämän luodis luohtäi ja programmasta ehkä sattaisi. Hei ja täällä muistelu voi tässä, että koska vaan kolme huvuja tämän luodis luohtäi, jos kaisampi kuhtelee laulu intrikjohku siellä melte kossin tämän pohku uosis. Intrikjohkulle jo jään ohtaisi kaksilla luuraes, mutta täällä äsken kohti tuohaisa, että joukko musiikka tuoda ei poikki kahten ja tälle. Ja korra rokka luodis mulle, että puhe enemuskia suhentit.
1: Joo, ja komi on, me olemme leikkoja ja tämä. Antali vats. Det blir vats aiki musiikka lite det. Och så låg jag hela plan. Nu måste samis ju få komma tjoja hekka. Lysa intrig och sanctuary då det där aike. Så här är den här motorn eller kan tjoja. Det är en sanctuary eller en ska ut och så mycket tjoja med två papp. Jag lär väl det här det. Ålo så har ju det. Det kan jag tjocka keyboardista och gitarista. Kväck tala med det också. Det har väl det samma ålo bäst kommer i min vattim. Det är just min mål med påkila i fulla min där. No, että leikki huoludekkäin, että oli kaamne holks. Välki jäsi oli huolemmui ja meilläkin me heksimme, mitä oli hänpä luudion. Sonne tihti ja nuo ja näin. Ja oli ne hänpä ja hänpä kikke kolmut taas. Mutta olen vartin luokka, että oli aips alks, kun me jälkimme joi. Me joimme huolu ämsä treffaen. Mutta se ehkä lailla meitä. Ja tämä me tuolla ei tiedä, vaikka me joimme hieselon torbina edelleen. Tämä oli tromsa ja tiepä, tämä oli tiepä pohte. No että tämä filmi, minä olen oktaan minä sanomassa nyys. Tämä filmi, minä olen koo, minä sanon naamassa nyys, mutta minä kohtuu. Tämä filmi, jolla fiesta ensi pillit, jopa kostalle. Tämä on joudi off-klaka i fiesta. Niin se, että pärekkä miljoja piirrata pyöksäisi. Ei ole internet, ei mahkia. Ja tämä vähki huujoulu, että se, että kun olkupäällä puhutin Finnmark, kun siis, että luhtilla kyllä. Tämä vähki läpi huujoulu. Tämä ei tuossa, tämä oli enää. Mutta olkupäällä puhutin. Olko väl...
2: Att det är tohkeke?
1: No det är gott uppe tohkeke. Det är väl, ja, det är kul. Det är vän till henne. Det är väldigt spes med Olgs Finnmarkus tror jag inte. Skita och till dig också att jag är tipsullig. Det är väldigt. Men måste vi tror jag hej mot kvass och min sån del. Det är sån också till dig också. Vi tror jag hej mot Dalli Maktkällen, Prelaten Maktkällen. Det är en bäckis. Vi behöver inte öka publikumsrekordet alla. Samma behöver gå tungt vannsliv. Vårt konsert i Troms.
2: Ja.
1: Likade min hajpstev och jag... publikumsrekord. Det blev kolme och tjänjälj eller hållom vissa sist. Det är min ökar tajpa loppiga.
2: Just.
1: Men det lär vi hur tjov var det. Mot det lika det vatt i späst.
2: Ja det måste det lika uppe tjov är. Det kan vara aldrig vasta.
1: Ja det lika det hemsa hållom mot det gäng. Om man lika kan gara rocka. Men tjov är att det lika det coverlavla i mig. Ja men då. Det kan purple, deep purple, white snake style. No. Ja det är en gal lek vilket jag ska ta. Ta bucket i min vissa sig så det är härligt i min. Ja det. No. Jag tror på min då på appen. Ja. Men då går mig vähän äger mig rädd att det stajlar då kort ju vähän olk så både era publiken måste se fast. Då mig all vad jag lockt alla.
2: Det han de får mig sig att det låter jätte att kall att ta mig Boris ja alla go catching kofti då fast det han de har mig hittat en heavy jag EP.
1: No, kohti tuossa kuoftis.
2: Joo. Ja mun on kuullut, että ei välttämättä ole loaneet.
1: Joo.
2: Kaukkuu mielellä lahtuut.
1: Joo, tämä oli enkli näin, että me olemme hyvä suoja. Minä olen me jälkeen kaksille oftis. Ja tämä oli kuekti tuo kuekti. Kolman blohjai jo maana. Meillä on suoja jo kolman blohjai. Kalli juofku pistä kolman blohjai. Tämä olisi number one.
2: Yeah.
1: Ja minä olen, että minä siinä saa jahkua, että minä ei tiedä, että missä on kanssa. Tämä on tiena ambitioina kanssa. Tämä oli tässä juolta koossa. Mutta minä suoja, mitä ei luuti, ja minä tuon vähän tuona coveri rahkaan. Tiena maali oli aina heavy EPA. No, tämä oli minä käypiä. Tämä ei ole suoja siis. Tämä on pahta vaivutti trolla lahkaa. No, minäkin missä mehtä. Tämä oli ampua. Me olimme kohti tuo oft, joo, tämä outa, kun rapsa koossa, olemme nekin juolkoja, me lähdemme bileethan, ja tämäkin käyvä, minä mielä kätti on. Älkeen käyvä, tekkää tinkä, ja populariteetta, minä olin fahka eksploderi, mutta tämä just, tämä oli outa, kun skerrupuoli olisi. Minun ei tehdä mielekkä lyönnygrön suplägga varre. Ja tämä olemme käypi, älkeen käypi, että tämä onko se, että se on juuri siis. No minä olin semmoisi helkki, no minä välttä luona, joo.
0: Joo, tiedä kuule huosa saadaan olla luodisluohtai podcastas. Ja NRK Radio Appas kannatte olles uusi ja toppe saat välja radio tai podcasta versiona ulemahti köpjön Andre Eitaleva programma, jota ihan jittien saattaisi. Tää kuulakki kaisompi ja mirrit.

Ja Merri Tie ja Kai Sompi. Täällä Tiimu Väile, Naku, tämmönen Väile, Loija ja Hoibil täällä mukaan. Musta äikin kihtihtien on näppiäivis. Ja ton tässä luopasti kuulla pehki pihtäällä angelneita ja kiitä pieiväs. Kiitä tohko loiratse. Sä oot täällä läidana, ne muun olevisten Hanselka Jaani ja saatiin koimin muslimassa antan koikin te voisit teimus piipe aikio puhtata Jinmai Irene Antti. Täällä aiki saavat itse puori, vohkolohpa ja saavammaita lihku päivä ja puhkaite. Ko tolle lää chichem, missä mä olen chichem lää päivä oftestaan, vedolaa päivä oftestaan. Kiitä päivässä ja angelneita. Helle tervan. Ja muista haastan vielä, että maittaa tälle, kun ollaan NRK-sä, että tämän avupäivissä, missä on tietysti minulla päivän tuolla ainepehkeä, maittaa tälle käräsjuvassa uusatsemaan.

Med arma, nu grejer jag ångrar på den grejen karma för många.

0: Joo, pari päivi fallessa, miten kalmeessa mä oon vihtana ploa päivi. Ohnella päärä ja ohnella nukullon viima päärä ja karasas töytys täppällä mun lemahailu Antti.
1: Ja mun kestä puslus lääniran palstu.
0: Na eri janna mua ohnella tie puslus täällä.
1: Tää harava hui ollut täällä täppä, mutta tää hitaa maita, ei mulla on illu tän otna päivä. Mus puhut hui ollut skihpärä teikä aivokauppi, illu tän mun mesmanu tjejän blok päivä, mutta teille lopu edra. Napa täppä?
0: Täppä kall täällä oinu justa vähä päivällä kall, joo. Täällä on niin muhtemmin täppä oleva ja oleva sihtä pienkäst kuostas. No moo, joo. Ako paalu saatte tää harivet pistää sotna päivä.
1: Ja mulla on kähtsän tärki tehdä, että jo ehkä päivä olisi vahkunut, mutta on teilt. Mutta tuota haru lämmin, että alkaa vähän arvesti itse sotna päivä. Mutta jo tee saada puhuta tärki.
0: Joo, no. Mutta tässä sai te manna puhdas.
1: Joo, no kuhka lähi arvella mun tuulavas. Mun inkal perus se oppa tärki, mutta pärin arvella mun tuulavas.
0: Joo. Mm-hmm. Tässä hui valkkailla erjentus olaset, mutta olasin haitsemaan kapitse tämän suomaan.
2: Kunno, reaktiivisä mi NRK Samradios.

Suurpyyrit ja luutin joulus. Ja täällä mun telan Rahpalan väällä nää täällekin kartta. Ja tämä kehtsä, moo, taitella täällekin ja mikä tämä tsiäräätsäi välkää, tsiäräätsäi väikäi. Täällä on noirta Finnmarkus, kirkkunjarkas, pelaakin päivällä, nupplu läkkäkraata jälla, varje mättil. Ei, tienusatti stoppala maittai ja pelaakin päivä loji läkkäkraata ja läibes noirta luulalla. Värkkäin loppumaan ja pelaakin päivällä kuhta läkkäkraata ja loitses luulalla. Tonni vuonna tjauka lulle pekka ohtsi läkkäkraata ja pelaakin päivällä. Hammarfiesta stoppakaltella päivällä maa saippa jaalaas, mutta ihan itse nuulakka. Täällä vähän palava tuossa tässä. Kolman on blo läkkäkraata ja tjauka lulle pekka. Ähtäis mai tjauka luulalla, nuppulo läkkäkraata ja vähän päivällä. Nuula maittain liemnäs. Karasjoas kela maittai nu kautikennos toppelo oktanoplo leikka graata piekka taavuus laitjes lulle pekka ja pelaakin päivä. Hän sakettis jalas ja päivälätten jo njäljanoplo leikka graata ja laitjes noirahta luulajat. Laitjes luulajakes romsas päivällä toppe tuos tässä hui vähän palava njäljanoplo leikka graata. Häntän järkana loppukalteella palvala ja näljänopla läkkäkraata ja laitses kiittävälle karra lulle pekka. Hashtain toppala maittai pelaakin päivä teki palvala ja näljänopla läkkäkraata ja laitses lulle pekka. Tuula maittai ähkän järkas. Ja nämä annakin tämä fäyskerät ja potatju stoppilla päivälät. Nämä päivälät mä saan jo aipaa jalasta. Tuosta tässä vähän palvan uppilla leikkakraata ja luetjus nuoretta luulet. Nuulla mä ittei fäyskes. Fäyskes vähän palava täällä, kun potatjus. Tuosta tässä oppa täälläkin. Muoffis, no loppakalla mä päivää vähän. Tuolle tälle palve kolman on paljon leikkakraateen laivis nuortaa. Ties mikä monna joonu mättäs, kun kiittää lohku, namsus, pällä, namsus ja krongi loppe läpeilu. Aki päivä lähtöpä namsus, kuhtan on paljon leikkakraata. Ja nuu jätnä, kun laitsis luulat, krongaskes laivis luulat. Ja vihtan oppa leikkakraata. Trantin kauppa, naakalla jalas ja päivällä kuhtan oppa leikkakraata ja luetjes luulalla. Mä oon ajateltiin, että plassi päällä ei nuortas, ruotaraa ja kuului, ja kyllä kesä voi vähän palvelalla. Pelaakin päivällä käyvätsi leikkakraata ja laivis luulalla. Täällä siis jättämistä ottaa nammasas päihkis oppa täällekin ja arvi loji leikkakraata jällä mätti. Haamarannan tuohda oppa kaltala maittai oppa täällekin. Tjähpä säynjäs palva vääpäivällä muu tuosta äsken maittai arvesta nuppla leikkakraata ja laives nuorahtaluulalat. Laives nuorahtaluulalat kalamai kongsvingerist oppla pelaakin päivä ja nuppla leikkakraata. Aive kauppui oslui loppukos erjan täällä johkalla loppa kaltala tai tietoimeltä. Saakka halakarivi, tjeetja läkkäkraata ja laitses arjeluulat. Tjeenist op tohkaarava, aarentaali arava, kristiansan lyngtaali, kristiansan tohkaarava saakka, käfsi läkkäkraata, piekka taakus, nala nuja, noko tjauka, nuorahta luulat. Stavanger, oppa täälläkin, oktanopla läkkäkraata ja läives, nuorahta luulat. Ties mii manna hain taavas kuulikin, että Pirkona rätseitä. Ikki Bergen toppala pelaakin päivän jäljän oplos leikkakraate ja jällä arje mättil. Manna hain taavas takkon arje rittu kiittävän tohko Oulusyn rätseitä. Ekalla voi ehkä jäppä täällekin päivällä. Vähän palava vihtan oplos leikkakraate ja läibes nuorta. Näkala tällä tiedä tuolla voisi tämän rätseillä. Tiedä lapan täällekin muu taitasattakal. Oh, näkyy tietä rätsei. Väikäi, pahti suokkaan, the police, every breath you take.

0: Don Guldala podcast av NRKs.
1: Odda saatta, odda luodit ja odda veilosvuodat. Ja soit vel odda saakkin oi.
2: Kuula odda luodis luohtai osit NRK Radio Appas.
3: Takka laavla min maanai vähä luodi kuului ja muusokto foelikki voi chiiru muluselu ei ferehti ole. Nuote min sohkale ja vuotiske juoikkai kirkus. Ai jos sähtän tie palttut.
2: Ulemahtes ja junandres lä onna guessit ja iskapa numa aalo onna fattait.
4: Selvä harjoita tästä, mutta tahkai shatta. Ja nuuta.
2: Kullo maittai radios kaska vahkuti mu oktonoblogis ja ti mun jäljis.
5: Ja tiiä vähki huujoulu, että saattai ko olkopel poodi Finnmark, kun siis saatte luhtilla kyllä. Te vähki täppä huujoulu. Täppä ei toista, mutta liian
0: Don Guldala podcast av NRKs.

0: Chris Holsten, die ja schon an einmal lei abba. Joo, ja takalle nämä erjäni vähän kuulalan tältä internetissä ja istun meidän täällä maat tällä olassa pailla challa. Just mä jäl nuumahtaa ja jäi me mun on tällä, jos mun tällä ennä kuoraavan, teet oppakalla alle patsin, puh paimutsas. Täällä on lähten konas harrala, nurkka konas harrala, stoerrappä, prinsessa, mieleen amma, prinsessa Astri. Talalle pitjun tällä kartan pohtivissu joko pärehtiä vaimo. Tällä vaimosi, juo vaimosi, vaan tihtiällä. Mä oon tehtyä saattaa pohtivissu ja asella mä jälle upereeri huvun kaskapotset tehtyä. Mun teillä olisiko tänne kaskapotset, mutta onkin joitja tällä maittajien juohpaluvun ja pitjun tasalla nukullun pacemaker. Ahti aika vähäkin tältä nää vaimu tuolla joulussa.
1: Mä oon puhelispa täällä.
0: Prinsesse!

The Rolling Stones in the Stars, yeah. Ja täällä tällä hyautan tanvassa ja saatte päässä kuulla, että oh, nää loehte pottuja, ja oh, nää loehte pottuja, että ei kuulua härhiä, nils juon köyppu juikkasta vuojana, Inger Maria Gainuni luhti juikkasta ailuristina, Pekko Nilla kalte juikkasta järkujoumna, ja Anne-Maitsi Hätta juikkasta siepä neljäsä Ellemärjä, Ellemärjä Hätta. Joo, tämä oli Jakobic, luodin hurrikkiin.

kole. Peltomo ktasattan aikoi kvökti. Oktan kontte muhtola leiviä vaan. Tavve ruohta jäänyikkeet mä vapahtas. Askelja juomna tjerasteja. Tave hanyikki ehkä manka mehte paskin. Tän riemana ja lala jerkola juomna. Juomna lala jäsolla lala.

0: si ella no apäivä eikä tanjo.
1: Luhtepottu kuulla radios juokke päivää. Tiimu kuudas, tjejeratjai.
2: Joo, niin, tiesä te no vai o, nää luhtepottos tällä teimalla jo vannalla farka njälle väille. Kuekki te jo myöskys, että tässä hui hui farka pääs kuulla fas. Oltasi Olla si rätsä i mahan kalle joi hastevella ofta lohte suonga mun jahkan tällä lohte suonga lälä interstellar oftas elmar labba jolla lohte suonga dreamin.

Sanctuary da Joel Castillo Ulta. Tegal, mõte sekunda veel. Te olete heima vihta patsille. Kõik te on kuulaka põr rekpäivi saapi saata. Studios tappi karasos lämmun lämmahailu Antti ja Oslus. Toppalavas Irjan Baltu ja Irjan Leidal valkan etsele munno pahti kuessi. Toppala stoppe studio ja edustamin so. Ja vähän tingmus, mä jäl sähti falla. Te sotte saakka tänne messä maanut tjejän oploat päivä. Mua avuit, mä kai täällekin ja nuu aina. Pääs mä kuulla, että täällä on kiinnitiskaan kuullut, että toppe maatta Suomessa, niin vähän isurassa tahpuus eskiddis. Tässä truuna lämmäs kirittimin toppe ja nah, pääs kuulla taas ämpö. No te ei tiedä, mä ei pääs kuulla tämän tingmas. Pahte shua na kos mun tällä tehdä la dua. Okei, okay, tällä panne Sofia Jannok Vivian.

0: Sofia Jan och tätt Joikka ja Vivian Luodi ja läältä hiljakal kuhka outo komi hälästä pahte kussin mun anjan toppe musir mena toppoino lehkala men olmo kullusti tuosta kyllä sateen sahkala sitten nämä se luonnon sättentämäi. Mä en saa maannut Jejona proa päivä avu, tuoluin avu lämmäs. Kolohko uskustyy ja Irjana Luusa lälällä pahtan. Matias Tynolle ja Suunja hälystä, että hui hui farkka. Kärkakka vielä juojahasti, että outa suonga. Tää suonjan tällä Emma Eliaan suongain. Vaeltettiin paving paths, mutta alkuus kuuluu vastaan.
1: No, ja mun te mannin vuosi käydä riihpaita ja ähkivismalla siitä. Tälle ei hoi erinomaisesti toutu mun ja tälle vuosi käydä, kun mun tämän tahkin. Kun mun tuohta vaimus mannin tohko. Luops mun haalitan vel rohkadal herra rohksa ohtas tunnen. Ahtimin rohksa.

laddaga NRK Radio apps ja täältä sen in. Tai ja selvä jännästä mai jorku saattikis. Muista fall raaka dit NRK kävehäji. Alle fall hädäs muu. Tai hile vaattis.

0: Emil Karlsson ja Elina Iästi ja kiitä avasta suongain. Matta Suomaa Helsis uusi maa kuulosselle, kun ne arrit, että druuna kirittimät. Ei se välti, että avtseke kuulu olumui pissustouvus, että he ohtsa jo julkista suoji. Helsa kiriti johtola maillekke pissahan. Ylösäämi Varkisaari hirvasvuoppi muihtala mohta leihtilli.
1: Ylösäämi Pareki Sari Hirvasvuopio tuon Asahtippe Helsis ja tippe tuohta täällä tähpähtuvää. Muu orui lihka takker odasi ahte uusimas kirtehtää tää suhte troonat.
2: No kaal mun hirtmastuven taas ahte. Niin lää taittas juurtasä nähte mietahta huva täppe kohtokke. Ahte kaalta hauru huippu.

0: kaupun suorakanin.
1: No kulluihko toppe sähte kirti, kun ootasi on la muistalan ahte tala aimus ja lahka helse ja
0: lahkirti. No mun mielestä ooru ahte, että leakalla suhte kirti aimus. Ahte muotte kirtilän kullan. Viehkalin olkos kultalit ahte kulloko mihkiä, oinnuko mihkiä. Mutta kautti, että lea aina kuktii kullen kirti aimus.
1: No tuon fitnekkities olokun vähän koululle menatte makkerta helsellä täällä tuonne. Aini, te Leo, te on maailmiljusta piisäänän vai jotkehko toppe olomassa tavalla siellä?
0: No, tässä mun tekkär Oorun tekkär aipas Raafalas kuovlus sähtee in oinanu Oulu olmui kehtsan olkkus, mutta tietysti ranja vätsi maana ei passa piktasi ja Jerren suusahtelee, kun se on kuullanahte tai droonaipirra ja loa ja te iileät mihkiä kuullan ja muutui aippas saappa päiväs ja lotti tietysti laulut ja orruahte iilipsi mihkiä hieviä.
1: Mun tiedän, että mun on rauhkantuu tuossa varra loji vihtamblomiina tässä. Tuon ihan nuu ollut kerran tuovuhtaan tämän olas tähpähtuussa, mutta mä käyn raavaa suomassa lahtan väärässä, että jos troona ihte suoma aimo kuuluite. Mä en ole olomakkalle tälle parkat.
0: No, just lea olkun, Ferttimaanna siisa. Siste kalkaleet koututaalu ja pissut kuhkinere laasain. Jus iipäässä siisa, perte ohtsat, huisutjes päihki. Vaihko ei oinne, tahja kuularoona, perte tsovut tärkkilit, mi pirasis tahpahuva. Ja lää kerkku sutje tietsas.
1: Kiihtu. No muu tuu iitihtö jatkasuvaa. Taas, että täällä ei täytyy tekemään rafalla siitikään fieltä pehelsekoulussa, että juodit.
0: Kalmun aikun taas sälkit, tai ordnet iti poramusa ja juhkakal käse. In velkka vätsit nuko tavallatsat läven.
2: Äsi doimahi Kaija Länsman. Täällä pahti suunnelman, yes, suongan amala. Owner of a lonely heart.

Owner of a Lonely Heart lauloi Yes, täällä pahti sua ngaht. Päässä täällä kuulla täällä Faye Wilhagen, Coming Home ja Alo Joks. Mun län ja tämän jältaan te päässä kuulla fastenan. All the sea.

0: Cameron Whitcomb, det är sången You and Me. Joo, tätä aikaa teimällä vihta pohjil. Kolmaa on puhre olmos kultala puhre päivä. Sä, missä et studios täppi karasuos lämmun lämailu. Antti.
1: Ja täppi uskloskes muun erian baltu.
0: Na erian, mä en tehty falla tän jäljirätsen munnu kultala.
1: Vartin mä slokt. Kaltala mä annan johtli hotna päivä. Lämmu mielis.
0: Joo.
1: Tällä on suuvian äikin.
0: Tällä on suuvian.
1: Mun on saa vähän lämmäs metsämään noin tietysti loppäivä pyrrä. Ja tietysti mä en gueda vasta igen. Mun on luusun päätä muuttunut ryssä. Ja nu on huijan loolumilla vara vauja. Mun on kuulun huijan loolumilla hiirit. Kossa ryssut? Kossa lähdät? Mutta tällä on, mun on saa fasta osa tässä. Tällä on ditt. Tällä on siirretän, tämän ryssä äikin. Tämä on äikin. Kuehtipäikin. Mä on kolman blåpäivä, det är ärligt. Men att man är god äkki här ofta russan på att man låsar så li lojmen ofta gärts.
0: Jo, ja ihtin lavata. Te lähte kiddan viahka mehtoppe tienus. Tienus altis ja maille pautin ofta. Ei kanska ei faalimusen seuraava tällä saatte muistele vähän viahkama virra. Kaisa jällökken seuraava ihtin kiddan viahkami ja tienosalt ja suin nähälistä hälistä no sulli vie bälle njäljäkken. No te tiellä mai mai fälle tän teimus. Täällä pohti suo lapannu ja nahko kohte ohtas Maria France Sansinger.

Joo, läs hui farka mun ja erjän renge naalokko. Kuitenkin nuiko loppe läh rössä avu tuolu maittai äläkä. Mä ei hälystä nyt rössän iver böljön. Mutta outeltaan, tehän kalt kerkevel ohta suonga joihasti tarpanneen, niin kuin valkkiäpä ohtas tuure bryvolle buhti melde. Ei välkää.

0: Pohtimelta päivällä kala lauluti Nikko Valkeapää ja Tuure Bryvoldies melte.
1: Ja i kväll då kväll det goda ryssägla ser det ju en examen i många ja alki almulach kaska vakku mest man och kolmon blev päivä enas osin riks. Reda då så civila nationella skihta då så politikala smärda då så ett examen i arabot för rust bäst av ditt eget arbetsmätt examen i bilden. Kvart det nästa maj där rust mot sig alla vs argan av ditt. Ja saddesla melde ryssa iver bulju bara bävi.
2: Ivelotti.
1: Moi Manna.
2: Manna Gurs. Oh, ja. Mä olen vahkana me ehkä ja.
1: Ja olen pälkään avutit.
2: Ei millä vuosi, mutta on nimi ala alikit.
1: No mä ajattelin, että tätä on älikin vissa almulatsht, missä mä olen kolmun blöpäivä. Tii lehtikö ehti vai manga joulas, mä olen monu.
2: Joo, tätkälle ees kuin laikki, että vaikki kun minä valin alku viihtän blogaa, eller bäriä päiviä.
1: Ai niin, näin on heivä varmaan puhdus. Lefki manga ryssä, vai?
2: No mun joukkuu se kuhta ja loktäärä joukkuu on kuitenkin se, millä nyt nuplokkii.
1: Okei. No nyt mulla on myös smehtänä. Mulla on aistaan messimannu älki ja täplävi teos älki jo zangmannu. Ja mulla on smehtänä. Mua täppä joo nyt ryss, mutta teos täältä lann äddin teostaan. Mutta mua ei lepp smehtänä avvudit.
2: Ah, jatka se, että min tel taas kalkit avui ja no at markni suots tällä ja jo
1: lädis lämmers detta går som en russe dopa vi lära hon
2: ja dalo
1: okej okay, spänta jag nämmo men av en äsk att gera jag han russa i härliga en jo dappel zoang och man loppa gatchen jakob att la boer att det har likt där så många examen
2: jo men jag ska det borde. Mä voin tappaa. Appa kyllä pivvalla palko. Sönjumannus ja... Ja... No, mille... Mun on kuitenkin jälkeen etsän Charles examen ikkun ja... Tällä välillä... Vokta käsäkkä Charles examen vielä pahtsana. So, tällä on vielä examen kolme ryssä ikään.
1: No, mä oon se kuhkaa tällä pistä. Lähden ja muuta. Sun väpäin sillä kuitenkin vaikka. Mästä kolme vaikka?
2: Tällä on muassa tällä ikään. Vihtum vlogaa käsämaana.
1: Oi, oi, tää lähe maana.
2: Oi, jätän blokat. Joo.
1: Oi, no Jaakko navet duolinen kuhka.
2: Jaa, se toi. Saapa miskoi.
1: No, alltså, gå aini odmyrka dit i maddin. Mål äppe av russäkki. Mä oon juuri sakko, alltså, näppi kevi nuolla ruuda. Odmyrka dit i russibus. Mål dummelsa dat.
2: Ei, topkalle... No jag kallar mest helt ära kultur och röss och att det är maddun. Ja, no, vad vi tappar oss mil. Det har blivit nog storis just. No, det har blivit nog storis i båt.
1: Ja, Oslo sa, det var hojål som att bus i oss till Värnen. När man i Finnmark och sa det, vad sa man? Det driller bara, va? Ja,
2: vi
1: kan det.
2: När vi kan dåligt när tältar jag lavo,
1: ja. Ja, det ser lika som av alla.
2: Jo, vi ska alla så att...
1: Det har varit väldigt gärna att Gatko i Gevet... Nej, Gevet i Olloro, då. Russa i...
2: Nej, lätt nog gärna han var här, så då.
1: Ollo Soli Ekerts.
2: Ja, milk gärna han är i Egemme kont, men lätt bara kan... Lätt bara kan Ollis Tjauhti ja... Tiedä, kun skuulla haallekin diimaa. Tiedä, kalkki mun parakin. Ja missä lähemmäs on ollut vuoden parakon haallutaan kai. Ja lähtenä haallut muuttun, kun minä olen käydäkö ja näkään parakon puoliparkku. Ja tällä lähemmäs teko vatsi meidän rössäikkien parakon, missä lähe suhtas lähemmäs ja koko ajan käyty mainitsi.
0: Oulu ei lähtee aikaan ruudalla just tai avu tuolla. Sulli, ei tuu kromun ebralan täpste.
2: Tää oli nyt mun heltsihkan, mun aini hinsti yri tiennu. Tällä lähtee, missä mun sok täällä on mäkin johkusti yritän tän ruutatili ja tänne paraka.
0: Näinhän puokkittava saa niinkaan ruutaa hoitka, voi muualla.
2: Joo, mutta mä mille, no kolki aivan, no lolu voittaa. No haasta laulakin ja tinkkaista ja...
0: Oja laulakin?
2: Joo.
1: Ja saamme mitä arkeen laulat?
2: Tällä tarkeen laulat.
0: Okei. No pojat, mun on mai kuulla. Voiko tämän aikilla tehtyä ryssäin tehtyä chuolma ryssäk nyhter?
2: Joo, tää lähti.
0: Tiisla maittai. Laulat makkakin chuolma, mä oon illu lähtee kehtäli chuolma.
2: Ai, tääl kehtäli alo, laikki chuolma, mutta ei mun tiedä. Tei chuolma ikkalla.
0: Mun on aina tällä ei muhtun, sä ei takkaan päihkin, mä nakkaan teus ilkkaan koetukin, stoppaan hiljiruin tjöringä. Mutta mun on aina täppälä ei muhtu, mitä ryssä, että maks täällä istun tänne ryntjöringä, sitä oli kniä pihki, tuu toukas ja tällä on ehkä joskus laavan ryssä knyhtyr, että mahtaa jo leidjät. Mun ei tätä muu jäppä leidjikalle määttiin, laavu jäppä ehkä irjan, lähkoon kaski vähän siinä ryssä jo.
1: Joo, tämä läävi kalli, läävi tjöjtä ryntjöringä, joo. Mutta laista varre nämä ive lohka, tällä joskus laanat, kähtäl gilli ja kähä gilli ja tuo mun kalli jospoittu, tämä oli hui suomalaisista, ne ryssä knyhtyr. No,
0: pa jäppä, tuonne naamuista, että on tieltäjäkki. Mä tiedän, jos haiku paho näillekin avuista. No miela läytikä ruunna, veenuu tieltäs voi miela.
2: Tälle ei ole laagi tieltä.
0: Ai no, no tää kalas tuoda tieltä.
2: Joo, tälle tosi paha joo, kun nuvu puhuis tjaa. Ja tälle se tohui se, niin herre, se on mästäkkäri. Tekö tekemään nattklubbu ja...
1: Tälle
2: mistä laasire ja röikmasiinne ja...
0: Tesku, alle tesku.
2: Joo, ja puri heit haalista jatkalle. Ei saa. Missä lähemme shokti tsekkuussa? Se oli suhtas kuin tänä aave.
1: Joo, näin vielä pyydetään siihen rukiihtitu ja saava puori ryssäikki viitä. Ja toi muista fall chadsi mä juhkut. Mä voin vaara puori raava.
2: Joo, mun
1: Joo.
0: Ja minkä löytyy ajasta tässä Kalle Yrheim suonga ennen tuottara Bärne.

Kallurheim, tuotta rabaren tönrassan ja tiennada siellä tänjai saami Grand Prix. Taas hui farka mun aikun renkistä pahti. Kuessa iku ihtin tälle viehkama, kiitä viehkama, että tienus. Marahkan kuoltajus tienus ja taas asäärävää kaisa jälleen. Tänjä mihäles, suinna mihälestä taas hui. Farka okta suokka kavelle, tjähkä kaski, kaajanasta, vuelt

0: Kaj je nas tije šunga in velike muina. Ja ehtin lavada teimu, kun ehtin on pula häikkiä teille, että kiitä viehkamatti ja nuusattis. Kiitä viehkamatti ja tarkeli vuor sliplöp, että anta läitä sirma iällä puolusvalastellaan, tehki free idrat talamia läitä. Viehkamatti pahuva, että ties tienu marakan kouttajis. Ja tästä paanamai viehkä, jos nuu ajutatja läpi, että kilometra kuhu. Ja lähti njälja kilovoi jofkumaan saada väilös säärävä. Ja okta kuhtee säärävä. Mun ääriveen se on säärävän kuhkimus se mätkä millä millä. Talapan Kaisa Jällökken. Pöri päivi Kaisa.
1: Jep, mä Latte.
0: Tuolla kun täivässä kun mun tämän lohkin tuon täytyy tänne kuhkimus mätkiä vielä kehtin.
1: Joo. Mun skall vi on den loikilometra.
0: Mm. Ja då sen sagt så här var ajis kvekten upp loje kitta bara checka actually vidare jag kan säga att ki härli då nu så här var.
1: Jo, på kallo borde spåten. Oavsett man gör det lite upp vik ja.
0: Mm.
1: Vacka där sist eller att då. På kallo borde spåten.
0: Nej, inte då ska kille på kallo villola.
1: Ja, då ska la alus homa bias fasjot ut i kilpojon. Den handlar om sån kokspodd och den kilpobiakkamies. Nu att det alla somma fas bias hjot ut.
0: Kvast on mainimus mainimus kilpohalla nää viakkamies?
1: Että lei skattmamanus. Tälle lei mai täppen kilpobiakkaan.
0: Aja, no.
1: Tälle tos jämmä paana, ja tos jämmä kuhkuta. Ja.
0: No, että teillä on ähpes paana tunne.
1: Joo, asun tehtään kalla ruoftupaana.
0: Mm.
1: No, että teillä on mänkiä viehkaan.
0: No tänne kilvun jänkiä viehkaamia mielellä ihtiä. Mä oon tiesä lähteä rahkana. Ääri vetämis juo lähteä, että olet onkin tiesä rahkana.
1: No, mun on kalt säänen ja viian egentli jöke vahkuus muhtun viehkaamia. Ja mun on kalt jamma här i hallan, että tällä on pirra jaja egentli rahkana tiesä. Mutta inrakaldena tuossa den vardas rahkana, men musla era kilovumma sällan rahkana, men väl ämpo ja tarra ta maratonna med misla däppe gässit.
0: Mm. No maratonna lös olukuhki kaskal.
1: Joo, nordliga ja. Tarra njäljelo kilometer bort gällas, tarra njäljelo i kväkta nu, tarra och anna hörs kaskal då nektoi.
0: Joo.
1: Ja, det var ett skil att bolla vid alu lättäcker att hon måste smätta. Ja, men nu bor det i form av så att illa kvassi att vara vid rakan om det var ett skil att bo i.
0: Nu är det ju hällde i rakan med en härjhalla, men det är ju de vertikala det är ju vihka hålu kvar härjhalla. Mål om just att smätta ofta vahku mulla on härjällä. Mä oon parkka tänne makkasvuessaaksi pahtavuessaarikin. Mielä miku äsken tuu härjällämi?
1: No, mun sillä on ehkä tjauka klaana. Mun laventol vähän kert, makka tälläkin ja siivulla on. Täällä on mun tjoikamma jollua. No, että mun sillä on perviäkään. Mutta mun viikon kall viikon, että ofta on kuksi tuvra vahkui. Täällä on tau ja sohnapäivä. Ja det viikon ofta voi kuitenkin intervalla viehka vahkui. Ofta myös tehty vuosarka ja kaska vahkui. Ja tämä viantal tänä parakui hui tauja, tai sykkelastan parakui. No, että tällä on vähän laven taut makka ruumas taudulle, että mä oon väjän ja mä mun hallitan.
0: Tuon luot on aktiivia, eikä kuhkesmätki kuin härjällä. Mä oon kuhkis kaskalalla.
1: Tämä on
0: vielä sulli kuitenkin meillä ja kuhkit. Mm. No mä tässä jo naamu, täällä on ruohtu vähän noin lohkia. Tuosta mä en tiedä päänäs manka Oulahuus. Koehti tuo, koehti oli kuoftis. Tämä on tuon vihki, tänne millä loi kilometrin jäljellä minuutin ja kolmalla ja ohtsi sekuntis. Ja tiimä, te pitäisi olla Oulahuus. Jäljellä minuutin ja käyhtsin plus sekuntia. Tämä tuossa on vielä lähtö. Just mun on rehkennusten rekta. Täällä on uusi kaska mieralles lähtö. Tiedätkö peräsi jäljään plus juokkis kaksili kaksi kilometra tiimi?
1: No, tätä kolmada stämme.
0: Täällä on munakasin viehkali puomainaa vaan varras mahkavin jälmis.
1: No, ei ole nun kehpas munikin viehkaan ne johtille, että on kalla lossat.
0: Tänne Kaisa, jos mun mahtaa taajasin Arctic Backyard Chilkenäs, mai lasa taajat?
1: Joo, tuossa kalla on Suomessa viehkaan, tuossa on vähän erinomaisessa viehkaan. Ja teillä on mai viehkaan hokti.
0: Tuonna vaihtain, kun ehti tuo, kun ehti oli neljäs. Mun on tammai nauvaan snakkata.
1: Joo, joo, mun puhuttiin tällä on päässä lasten. Musta oli puhuttu musta ehkä oktsas äikin. Sikä alemmai on niin sunni kaskas. No, että mun chasken tai alemmai maitena.
0: Joo, mun oinen. Takki tuu maanjääpäl poi nuppin. Tämä oli, hiljan kovissa minuutta maanjääpäältä.
1: No.
0: Orun Eskainista. Mennään tähän Arctic Backyard kirjokkun järkä Tsirkinäs. Saatko Tsirk, muu tähkiin luvut toimia?
1: Joo. Tämä on okta rynta, mä en kalka vihkaa. Tämä on kohta tsekkis tsiä kilometer, orun muistimin. Ja tämä jo ehkä teimus alka oda rynta. Nostan me alkimme fissa kvektan bra haike. Det man har startat vetsruntas. Ja tälle kalle kjärg fiskat den kohta tjekkis 30 kilometer den timmos. Ja det är odd som låg vi alle gitt den nuppi runt och det går timmoli åkta. Nu att det här däckar gillar vår gospes boingas ditt där runta i kaska. Nu att jag små marka viken den ofta runt den jag gillar men oftast. Det är måste skäkta något med något bodd och avdalk och kallegen fast vekar lite på ett runt det. Och det är hur är det namnars vekan? Ja, annars ofta lockar i gärdagan varje på samma gada så går just lyft vekar på ett en gaktsil och kilometer och danas. Och inte så att det är gaktsil och kilometer och det på ett kommer vi med ett skäkta en blått runt det och hålla sitt.
0: Skäkta en blått timmos.
1: No.
0: Täällä on alle kaska. Täällä on taas melka miettä liemiä, jos karasos vaikka tuohon liemiä kuului vuotset.
1: Joo, ja tuohon on alet miettä, että on sulla vihkoon ja kuhkes.
0: No, muuten, mä oon te, ihan tämän sähtöä, jos ketään koehti mulle teimäs. Ihan tämän sähtöä, nuo meidät on loossa, ehkä poora, ihan juhka. Ihan te varas on hauvi vihka. Mä oon, aistu, mä oon poora, te pottus, mä vaan pottus siihen.
1: Mun borren tekee läipävaa ja saimaa syltetöjä tai hybruna vuestä ja banaanai ja tekee havarsuokkaa ja tekee kehpaa borremusaa. Mutta mun kuit pääsin, että mun borren, jos en juokki bottus, mutta juokki nuppi bottus, että en ei noa energilagera. Och paikkea lea borremus. No, että on se ikävä puhuttiin. Ja tällä tehdään spor oudalko toutattosalten jälkeen oudalko vaippaat.
0: Tästä te uskemaan naamuhasti me tässä kuekittämällä röntä ja kuekittämällä teimaa viehkään. No, muodella, kun teillä tiedätkö, että on looja röntä, kansi, että on oktana ploa. Kalo teillä on myös vaippaa kohtana?
1: Joo, tällä on vaipa kohta, mutta semmoista mä tiedän, että tällä on tosi maailma runta vielä. Ja että kun jäkki runta ei lähtenä kukki, tämä on ollut, että tällä on olla muuttas. Että tällä on allekin motiveer, jos mä olen tehty mangin muista runta, en mä ei vihka. Tämä on niin kuin tuolla on nuo manka runta vihkan, ja tällä on nuo onnan vielä pähtsään. Tämä on ehkä tuo, kun mä ei lähtenä vihkan.
0: Tästä kuulelle makkar kilvuiteella välillä jutsen seuraava tässä outtoskuulu. Minä arvioin täällä kiesi, että kalla houluudekkaan vihkan kilvu tuoppil täppil.
1: Joo, minulla on vähän vinkt seuraava, kun ei pähkä las kilvuite, minä olen uutamieska tihti täppi tiennus. Täppil on sikkert alta kiva vihkan ja täällä on ehkä vihkan karusellat. Ja tiima finnen poedka jun viekkomen, jos takki luvulla tämän jäi, että se on vain toppe. Ja vedralväis, lehti tiima, kanska maan on tohku. jag hade laven bjärkat tjatt solostan kvantrimmila. Jag däppade den och slådde just det sami maratonna. Vasa igång serabat.
0: Majdan teimala vaihtan.
1: Jo. Jag hade öksin leviman bjärkat ruska maratonna. Jo, att då har jag en härskilbot. Jag hade öksin det går matta som har vi har gått en hytte.

0: Mä.
1: Yes.
0: Joo.
1: Ja mun tässä arabuspäivä kuulaskuttiin vielä Sirma IL, että kallist tämän rähtiä tehkeä äsken kaskapäivä, eikä Oulusellekin tietäjän kilvuite, että tihti toppi muistele, että vihtelöi tsiäjäs lä tietäjän kilvuite, mutta läävi välttä maanimuus menuu tässä tietihaste holma täitä kilvuite, no että vihtelöi tsiäjä hitäitä ryhtes lohkua, vara servekal ain äänet holma. No että ihtin just lähkäl tienusaltis, että aina smonata sieraike, että kohties vihket, Dianu Saltiu Markan, Dianu Saltiu Markan, Kuoptajis. Intrigda Dianu Maija.

koittelee ofti. Tienomäen jälähtä lavluja intriig. Jäl mukallan vohan rahpalan tän täällä kaatte ja mii kehtsä teki muun kehtsä ja muistelan teki te muusun tän ihtä täällä kisätä ja täällä kimi koska tjejäräis etteski että ohtara tse manjel kaska päiväi nuoretta Finnmarku kirkun järkkä sihti noppa täällä kii kähtsi leikka kraata jälla arjil nuulamaittai värkkäin. Tonni vuonna se pelaakin päivällä, että ohtsi leikkakraata ja luotsis luulata. Hammarfestana loppa katala jalas ja päivällä ihtin loji leikkakraata ja luotsis luulata. Ältäs maittai luulata, mutta hiljaa koko jälla käftsi leikkakraata jalas ja päivällä. Hansa kettis maittai jalas ja päivällä, että

laives harjelu lähti loi leikkakraata. Karasoo sihtin pelohakki ja päivällä, että kuhta leikkakraata mästä aippakuolehki. Kuitenkin jos päivällä vähän palvesta luostais, näitä leikkakraata jällä mätti. Romsa kauppo jalas ja päivällä hohtsi leikkakraata ja luotsis luulalat. Ahkanjarkas ihtin jalas ja päivällä, kaftsi leikkakraata ja pänttä kuolehki. Potajus mai ihtin kalle jalas ja päivällä ohtsi läkkäkraata ja luotsis narahta pekka. Muoffist kalama jalas ja päivällä ihtin kaftsi läkkäkraata ja kuolehki. Njarki eli namsus tieppi ihtin ne pelohki päivällä ohtsi läkkäkraata ja jälla nuoretti. Trantim kauppis ihtin naa. Tietä läkkäkraata oppa täällekki ja pänttä kuolehki. Plashikal ihtin tää saakka arva, okta leikkakraata. Annan täällä Elverum, tooppi ihtin arvi. Jo on loulu arvi, maitte tjeja leikkakraata jälla nuorehti. Aivakauppis uslus ihtin, oppa täällekin vähän arvofti tuosta ofti leikkakraata ja laives nuorehta tavallat. Manna tal luulas norkas kiittalo ko Christian Sanni oppe mai oppa tälki arvofti tuostas kafti lekka krate ja jella arjetavil. Stavanger oppa tälki kafti lekka krate. Bergendeki Birkonne oppe kalle päivällä hui vähän palvo tuostas ofti lekka krate ja jella merhtil. Äspelanjan Oule Sönne, Loppe, Katela Jalas ja Päivälä. Käftsi, Läkkäkraata ja Läibes, Narahta Pekka. Jelmet Christian Sönne, Sanjan tuo Päivälä. Vähä palvelus tässä, Käftsi, Läkkäkraata ja Jella Nörehtil. Tiena, taita ihtin täällä kiilät. Tjöjäräisillis, Ohtaraisen Manjel Kaskapäivä.

Eddie Swimsta lävlyti Mr. Know It All. Tätä kalle puori holmo, tätä kalle teima lahkunis koodi njelji ja laht kalte mierkosate muu ja irjana säätte näikki. Kalmai manna koodi aipa luoppa kuului. Tää sinä herra kiihti vielä tälle iäkö mauttas. Munkin äppälä nämmäs on karasos mailu. Antti ja Irjan paltuufas lioppe Oslo studios. Tääs vielä aippa luoppas Joy Haste, Emily Hallav, Addison, De Arno ja Oskal kiihtu. Parvahkulahpa, buahkai dee.

0: Vi nådahuksen planai pisse här, millä tavahan korra tikastolla mi kiironis. Patsattu allu aitsu korra maihtamusai. Tiedätkö, että nuorella koimuhan musiikkainis potjel vihtalo joi, tahmi dollele joodas luehtemäilmäs liedäl tävälos. Tie muhti nashi hootne pöreääket. Ruotas pissehi ienan ja pirosto, mistä ollu piilteema fi nodaa plaanai kiironis. Tällä korra tikastalla mitoahan ja patsot ollulle sookka maihtan ashi oktavuodas.
1: Lähleemä sankar räsäkastalla ma sosiaala mediain, mangelko enan ja pirastu mustollu pissi piilteema plaanejuvan sajadeemi kiironi. Vaatjo ei lausaa tarppuhtihtä.
2: Ja, den är ju ganska hård, har jag ju kunnat se själv också i sociala medier främst, att det liksom finns ju
1: starka åsikter. Så det är sociala medier, att det är karra vagnu saakastallamis ja servolakas. Det är tråkigt att det är... Det är inte
2: ett respektfullt sätt att hantera frågorna på när grupper ställs mot varandra.
1: Tuommoista ollut merradus, le kuotilastaan rittu, kaskal servoda houtaneemi ja pacho ei lausaa kiironis. Seammas le pacho ei lausaddaan stora ossi politiikkalas tikastallamis taan chafcha valkkaita. Mangel kuristallas demokraatta houtaan puktesin vangu pacho toulus ja mosi haaliri kartsiritan vai pesa houttili industria. Muhtumin kullo, että saami perustumi pissi servodaka houtaneemi.
2: Jag tänker att i Kiruna har vi ju
1: ironiskt hela ofta stajkon kulturer kun manka jaki. Man måste jag ge så att
2: man
1: kan rasa piras.
2: Man kunna se att senare år har det blivit ett hårdare klimat.
1: Kelta tiettua man tehälasle att ena nafkastallaan ashi mennoluvu jihlaaka jälki johta akti kuftukuimmi.
2: Jag tänker att vi har ju ett ansvar där att våra
1: processer... Sisloktas vastaros att sin processa kulaskuddan vuokalaka ja ashi mennudu vii fienaj strukturalatja ja laagajälek.
0: Sommasäämisellä saastallan taskuude kieli käinosilta kolke lääk. Nörtalatja siitä tjohkin ja sametin kuivilti hotte päihkinomme satsi tarpumel siltet mankakieliin.
3: Säämästä maailmassa näyttely ääji saaks tuovan China Köpin. Mön tjuvu tai kalle tjuvu oksilet veinem naua. Tän raja Köpit liet saakam tolse läättä tjuvu tai öhtö säämä tjuvu. Hoti oot merkkan täypen aanrest mainsteet kouma säämä tjuvu. Nyt lie saami siitä soppar, kun se säämä teet se tjuvu suovutus. Lämmäs töinne mielin, sto kalle puk säämä tjuvu oksilet.
4: Onem nauva. Anders, kun kahdata kuvaita annet, mä enkä tiedä, että jos onko valjat, että ei voit koko yhtiö, niin tällähän voit pidät vaikka Anders Sam ja minä Sam tiedä, ja voit vaikka väätä tiedä, kun sä miettä, mutta niin ei voi kuten vaajimmat kuvaiset. Mutta kuitenkin, että kallahan tuossa kaunaita näille.
3: No iini tästä jönnöjiettele akku. Tjäinä koottaa mieltä, tain kaupin voit silleen, että se määnkö saamtsiuvu onnem nauva, mutta on mäiniivui. Mompa musla mähtö toimia. Tjäinä koontar mieltä, näkään päitsenömmö kolpin, lepetelko toitak sitten, voit silleen, että jopa 3 saamtsiuvu on myössästä. Taarast, tät liio, arkka peivsas homma. Lesa näkam vuopsten kaupin, koin suaite suokku, ei vuotseleet, kun toltse kuihte tjuvu vuorasta. Vaatta tjuvu tai öhtö sääm tjuvu, köytöit lässi hiaupa blokkat. Tjuvu suoutas tai tjäinä koontar saaks tälle äässästä vielä puetti ääjästä.
0: Soma lunttu rikkuva kohta saiksi tjuaki kohti kumpii pohkaimoi tai patsotolokouvlus. DNA pohtosa tjäjehyvitsi mon ollulle kumpi patsotolokouvlus ja kostat pohtet. Kumpii pohkailija tämän ratjai tjuakian tuossa patsotolokouvlu olkopäältä. Liitsi tarvu väkkärtyä vastuussa, että totja saami palkosi servi jodihäkki.
5: Patsotolli johte meät siis. Tahti tehtä oin, että luottaa ihan niin, että toppe lähtää tämä spiiret. Mutta moomi pasti tästä tuodasti tämän monu objektiivalatsat. Tämä DNA-iskus lea takkar tiehtu maasaa. Man i sähteteko tuovasti, että tahle posto tiehtu.
0: Prihtalas ruuhkefitnava Beowulf mining vaaruha ohte sähte rästaluvat, jos ei ole oda ruuhta tämmöisessä man aike. Fitnava lääkehtselan pohkami tohkan, johka muhkis kallokis. Fitnava tjujuha veijalas tjouta siitä, mutta FH-sväden avisa melte, ta lää äppäsihkara ja varuha johte fitnurat rästaluva. Tässä sähtä tähpähuva ja laamus vohkuisis tjällä avisa, tan muistella NST. Teatnokatte nuorei musiikkala säämispotjel vihtalo joi kullon. Siitä luodi ovas pohti. Tälle itseä läytti olti kuksäikäi läuhken laulut ja joikat.
6: Ja tu maijalle jo kolloi
0: niin kuuluiko tänne kahti nuoret tolle konserta usluvessa saami viesus. Toppeleis paggatieva ja illuuko jo aukkuu suojehetse ja muistasetse sin musiikkalas matki. Tuure aslaksena mielessä lehuis omaa fas suojehit.
7: Mitsillä suomea kohtaa kultalemmin, kun tuolla tuhtavatsa te, mihin me saadaan tuhtavatsalle. Ja oli hirmat puri kuistille tälle.
0: Jouhku alkaa voi ohtemlo tjuodi tjetologi kolmas teennus. Ja ohtemlo tjuodi tjetologi viidas servai vel tuure aslaksen jouhkuja. Patsilo svihtalo jäkilä vaasan reisko almuhetse skeru, mas juiki ja tjuihetse. Mitä kai olu saakastalla miht ja takai vel lähte turkynna nystä alki kullat luodi.
8: Tänne kätte nuora, että tahtala deuske luodi almuhan tämän laakka, että maitte munnan leikstan lohtai ja alunan amono das lohti tänne kätte nuora itse alussa te dekka mai ohtsali mai jan ohtsalan mahkes olis elli
0: tänne kätte nuora iskerru ohsemme suodi tjeslogi viidas vuotti puures patsel koklogi vihta tuohaha okti boha uhtas rahkadetsi kolma olis kerru ja vel tjohki uvon skerru kokte tuohaha uhtas. Jo aukkulämmät voitan ailuossa palkasumi.
9: Tari ofta vaikka jo morran, että saamme nuora. Ja to mai älke kultalit. Tain joku mi pian, odas mahtima ruodi. Ja oli darbu. Jo ehkä kulttuura mi älke jälle, että färhti odas mahtitaan. Ja tämän taim mi luuden.
0: Ja te vielä vahkuloppa tälläkin tietty. Tovimus säämisihtiin päivällä ja vihta nuplos leikkat sihki. Nuorta päällä oppa tällekin. Määtti läpusihtiin nienassoin ferttuja päivällä plassas ja Oulus orvas nooses ja rovenjarkas kes oftiimel. Sotna päivä täppä nienassoin, koska ei päivällä tähi oppa tällekin ja ferttu. Ja vaatteellapa sopna päivä orva tehe orva of tiimel, mutta maita ei vertu. Te äikisava puri vohkuloppa digite ja elle tervan.

Täällä kuullo, löytyy boddu. Tän kuulla kuudas tjejeratsai. Jo ehkä ääkkeda. NRK Sameradios.

0: Kyllä.
1: Sä kuulat, lyhte pottuu, tahan kuulat, kuulas, tjejärätsäi, juhke ehkä NRK Samradius.

Tim en joka on ohi hostan vinuul ilan onnellaan op. Ja onnellaan olul onnellinuul ilan onnellaan on. Kehtar ohtaisesti outa kun juokki.

jalassa koneklosesta kovelohalla ja nöyroilla kanavelja. Asiat ohresta ja veljoja ja muistalla saamme koneelema joko virran onnellaan.

Nu er vel.

0: Joo, pari päivi fallessa, mitä kalmeessa mä oon vihtana ploa päivi. Ohnella pääräjä, ohnella nukullon viima pääräjä. Karasos töytys täppällä mun lemahailu Antti.
1: Ja mun kestä puslus lääniran palstu.
0: Mä erjänä mun ohnella tie puslus täällä.
1: Tää harava hui ollut täällä täppä, mutta tää hitaa maita, niin mulla on illu tän otna päivä. Musta puhut hui ollut skihpärä, tei kaivokauppi, illu tän mun mäsmanu tjejän blok päivä, mutta teille on puhella. No päin täppä.
0: Täppä kall täällä oinu justa vähän päivällä kall, joo. Täällä on niin muhtumin tapa oleva ja oleva sihtä pienkiväs tuosta. No moo, joo. Aikko paljon saatte tähän harjoittaa pistää sauna meihin.
1: Ja mulla on kähtsän tärkeä tieto, se jyökkipäivä olisi vahkunut mut on teiltä. Mutta tuota hoidu lämmin, että alkaa vähän arvisti itse sauna päivä. Mutta jo tee saada puhuta tärkeä.
0: Joo, no. Mutta tässä saitte manna puhdessa.
1: Joo, no kuhka tähän arvella mun tuulavas. Mun inkal perus se oppa tärkeä, mutta pärin arvella mun tuulavas.
0: Joo. Mm-hmm. Tässä hui varkkailla erjentus olaset, mutta olasin haitsemaan kapitse länsuona.
2: Kunno, rääkpäivissä mi NRK Samradios.

Kulttuurit ja luutin joulus. Ja täällä mun telan Rahpalan väälän täällekin kautta. Ja tämä kertaa, moo, täällä täällekin on niinkin tämä tsiä-tsiä-tsiä-tsiä, välkää, tsiä-tsiä-tsiä-tsiä. Täällä on noirta Finnmark, kus kirkkunjärkäs pelaakin päivällä nupplu lekkakraata jälla varje mättil. Ei, tiedon saatte stoppala maitta ja pelaakin päivää loji lekkakraata ja läives noirta luulalla. Värkkäin loppumaan ja pelaakin päivällä kuhta lekkakraata ja loitses luulalla. Tonni vuonna tjauka lulle pekka ohtsi lekkakraata ja pelaakin päivällä. Hammarfiesta stoppakaltella päivällä maa saippa jaalahas, mutta ihan itse nuulakaan. Täällä vähän palava tuossa tässä. Kolman on lekkakraata ja tjauka lulle pekka. Ähtäis mai tjauka luulalla, nuppu lekkakraata ja vähän päivällä. Nuula maittain liemnäs. Karasjoas kela maittai nu kautekennos toppelo oktanoplo lekkakraata piekka taavuus laitses lulle pekka ja pelaakin päivää. Hän sakettis jalas ja päivällä njäljanoplo lekkakraata ja laitses noirahta luulaa. Laitses luulaa kes romsas päivällä toppe tuos tässä hui vähän palava njäljanoplo lekkakraata. Häntä järkänä loppukalteella palvala ja näljänopla lekkakraata ja laitses kiittävälle karra lulle pekka. Hashtain toppala maittai pelaakin päivä teki palvala ja näljänopla lekkakraata ja laitses lulle pekka. Tuula maittai ähkänjärkäs. Ja näin mannakin tämä fäyskerät ja potatju stoppela päivällä. Nää päivällä mä saan jo aipaa jalasta. Tuossa tässä vähän palava nuppla lekkakraata ja luetjes nuoretta luulet. Nuulla maittain fäyskes. Fäysks vähän palava täällekin kuin potatju. Tuossa tässä oppa täällekin. Muoffis, no loppakala maittain päivää. Vähän. Tuolla tällä palve kolman on lekkakraata ja laivis nuortaa. Ties mikä monna joonu mättäs, kun kiittää lohko, namsus, pällä namsus ja krongi loppelää. Pelo aki päivä, että oppe namsus, kuhtan on lekkakraata. Ja nuu jätnä, kun laitsis luulaa, krongaskes laivis luulaa. Ja vihtan on lekkakraata. Trantin kauppa, naakalla jalas ja päivällä kuhtan on lekkakraata ja luetses luulalla. Mä oon ajateltiin, että plassi päälle nuortas, ruotara ja kuulut ja kalli kesä voi vähän palvalla. Pelaakin päivällä käyvätsi lekkakraata ja laivis luulalla. Täällä siis jäämistä ottaa nammasas päihkis oppa täällekin ja arvi loji lekkakraata jällä mätti. Haamarannan tuota oppa kaltala maittai oppa täällekin jähpe säynnäs palva vääpäivällä muu tuosta äsken maittai arvesta nuppla lekkakraata ja laives nuorahta luulalat. Laives nuorahta luulalat kalamai kongsvingeris toppla pelaakin päivä ja nuppla lekkakraata. Aive kauppui oslui loppukos erjan täällä johkalla loppa kaltala tai tietoimeltä. Saakka Halakarivi, Tsietja Lekkakraata ja Latches Arjeluulat. Sheenis Top Tohkarava, Aarentali Arava, Kristiansan Lyngtali, Kristiansan Tohkarava Saakka, Käfsi Lekkakraata, Piekka Taafus, Nala Nuja, Noko Tjauka, Nuorahta Luulat. Stavanger, Oppa Täälki, Oktanopla Lekkakraata ja Läives, Nuorahta Luulat. Ties mii manna hain taavas kuulikin, että Pirkona ratsia. Eikä Bergen toppala pelaakin päivän jäljän oppala lekkakraata ja jällä arje mättil. Manna hain taavas takkon arje rittu kiittävän tohko Oulusyn ratsia. Eikalla voi ehkä jäppä täälläkin päivällä. Vähän palava vihtan oppala lekkakraata ja läimis nuorta. Näkala tällä tiedä tuolla voisi tämän ratsia. Tiedä lapan täälläkin muu taitasattakal. Oh, näkyy, että tsiä ratsia ei. Väikäi, pahti suokna, the police, every breath you take.

0: Don Guldala podcast av NRKs.
1: Odda saatta, odda luodit ja odda veilasvuodat. Ja soit vel odda saakkin oi.
2: Kuula odda luodis luottai osit NRK radio appas.
3: Takka laavla min maanai vähän luodi kuulu ja muusokto foelikki voi chiiru muluselu ei ferehti ole. Nuote min sohkale ja vuotiske juoikkai kirkus. Ai jos sähtän tie palttut.
2: Ule Mahtes ja Jun Andres läh odna gossit ja iskapa numa aalo odna fattait.
4: Väl vi har ju utanastan det takai sätta. Ja nu takka.
2: Ulla maittai radios kaska vahkuti mu oktonoblogis ja ti mun jäljis.
5: Ja det verkki hu jo lotta sattai ko olkobel bodi Finnmark ku siis att luhtilo kyla. Det verkki täppä hu jo lo. Täppä to estal dalena na.
0: Don Guldala podcast av NRKs.

0: Chris Holsten, die sjungen om Lei Abba. Joo, ja täällä nämä erjani vähän kuulalan tältä internetissä ja istun ja täällä maat tällä olassa pailla challa. Just mä jäl nuumahtaa ja jäi. Mun on tällä, jos mun täällä ennä kuoraavan, te oppakalla alle patsin, puh paimutsas. Täällä on tähtenne konas harrala, nurkka konas harrala, stoerrappä, prinsessa, mieleen amma, prinsessa Astri. Talalle pitjun tällä kartan pohti vissu joko pärehti da vaimo tällä vaimosi juo vaimosi va man tehti alla man tehti la sattan pohti vissu ja salama jälle opereri huvon kaskapot se tehti mun tällä skutan no kaskapot se mutta anke joi tällä maitta ja juo palovun ja pitjun tasa da nukullun pacemaker.
1: Oi.
0: Että aika vähäkin tältä nämä vaimu tuolla joulussa.
1: Mä oon puhuttu edespä täällä.
0: Prinsessa, täällä on uu iänahko. Oktele njälje ja ei puhuttu wow. Prinsessa Astri.
1: Oi.
0: Täällä on lahkel täällä.
1: Takala lahki.
0: Nää paljon, mä oon äärivien tuonne, mä ei vähän snakkaan.
1: Joo, mulla on käsit. Mä oon jäästä okkaan spabba tsekkiä mä ilmaa. Hun är allt engelsk allt man får att chova den United då. Vi betalar med United supporter.
0: Mm,
1: ja. Kohäve.
0: Kohäve.
1: Månaden The Athletic där vissa motton Olas magasinet upp Englands då lockar till Carrick. Killar där Harry Hedge Uniteds då har jag vissa edge den bargo Uniteds. Inte då hela lämmers. Då lär sig lämmers det. Ni måste solskärlägg och lappa och det är vätskärde. Då lär sig vi kara. Mot alla vissa Michael Carrick nu var i bargo bargan United. Den där mangårsmanen att det där härligt sunge fallet. Den... Alla malakka ändå är barko.
0: Bästa vajtjön.
1: Ja. Ja, det handlar om att alla kanske kväckt jag är. Ja, väl att Vejlars var väl ofta jag i den mången. Det handlar om kontrafts. Det här är faktiskt dåligaste namn. Vad är smått då? Det handlar om att de blir där. Det har du lärt mig att det handlar om att de bara går United.
0: Kaltala imas just ahi finnalle vähän kukkupuhaika ja tämän parkkuun. No mä ajas vikko hoots hiera härjäkin, kun kolla minä annan Michael Carrick. Tänä tahkan puhuin parkku ja kuhtali 10% mun oron aini, minä tällä tästä prosentta mä oon ollut vaihtanut check-chemiin.
1: No, no.
0: Ja tällä paimut sitten, että mä tämän Alex Ferguson räisellä mä sen härjääkin. No, että...
1: Ei, suurin hän on, ja ei näin prosentta ehkä, mutta suurin hän on United, se on nubbain ofta, ja.
0: Joo, tässä suurin, tässä olisiko olempa tsekkiä, mä lähden.
1: Joo, mä olen.
0: Tässä ei vihtele okta, mun ikki toinen, mun ikki kaunen.
1: Aina, okei, no joo.
0: Spabba tsekkiä, missä täällä mä ittei, täällä on uske TV6, jos mun tämän loo on toppe VGS, TV6, täällä var rakkustan jällän, että Markus Solbakken, tässä tuolla stuvan, että nukoutuvan MS. Tauta.
1: Kanda, Stolzubakkinen
0: samalla. Joo, Norka, Riikka, Jofku, Härjääkki. Ja nuor ranme, Vihto Kammala, Jaija.
1: Oi.
0: Tihljankal puerro olas IEC. No, että tiellä lähtee pailtsalla, mä en mäl oo ne kanna. Mä en mä jähtä nuu rokkan ja vinkkan tämän metto-ohtsakan, nuu metto-karas. On nää pärjä tai ihan puhut nuu lossa, niin välti. Vaikka lähtää vähän lossa, niin tiehtukan liian sulpakkina... Solbakken jälle, että Markus Solbakken saavuimista mun buures suinna. Mä oon kalle taas pitkä, tää hälkän mei, laas nää samu puerras, kun ehten Princess Astri, Rolling Stones. Hinta Stars.
1: Äkki kuhkiner.

The Rolling Stones in the Stars, tie. Ja täällä tällä hiautan tanvassa ja saatte päässä kuulla, että oh, nää loehte pottajaa ja oh, nää loehte pottajaa, te ei kuulua härhiä, ne juon köyppu juikkasta vuojana, Inger Marie Gainunilu, te juikkasta ailuristina. Pekko Nella, kalte juikkasta järkujomna ja Anne-Maitsi Hätta juikkasta Siepä neljäsä Elle-Marja Hätta. Joo, tämä oli Jakobic. Luodin huroikkiin.

0: Luhtabottu kuulla radios juokke päivä. Timo kuudas, tjejeratjai.
1: Joo, niin, tiesä tänne on vai? Oh, nää luhtabottos tällä teimalla jo vannalla varkan jäljellä väille. Kaikki te on myöskys, että tässä hui varkka pääs kuulla fas. Oltasi ratjai maahan kalleen juojahastavella ohta luhtasuonga. Mun jahkan tällä luhtasuonga täällä. Interstellar oftas elmar labba jolla la lo ehti suomaan. Dreamin'.

Sanctuary da Juikas Tiidan Ulta. Te kall, maette se kunta veel. Te lait heima vihta patsille. Kuek te on kuulakka puen rekpäivi saapi saatta. Studios tappi karasos la mun lämhailu Antti ja Oslus. Toppalavas Irjan Baltu ja Irjan edal valkan patsille mun on pahti. Kuossi, oppala stoppe studio ja edustamin so. Ja tämän tingmus mä jäl sähti falla. Tässä on tässä ahkaan näissä maan on tietysti napluat päivä. Mua avuudit, mä käy täällekin ja nuu aina. Pääs mä kuulla, että täällä on kiitos, kun kuulun, että toppe maatta Suomessa. Niin vähän suurasta tähpuus eskiddis. Tässä truuna lämmös kirittimin toppe ja pääs kuulla taas ämpö. No te tiedä, mä ei pääs kuulla tältä tän tingmas. Pahte shua na kos mun tällä lua. Okei, okay, tällä panne Sofia Jannok Vivian.

0: Sofia Jan och Tööt Joikkadie Vivian Luodi ja läältä hiljakal kuhka outo komi häälästä, että pahte kussin mun anjan toppe muusir mainan toppoinu lehkala minun olemme kullusti tuosta kyllä sate sahkala sitten mä se luon sattentämäi mä se maannut jäjana proa päivä avu tuoluin avu lämmis kolohko uslustyy ja Irjana Luusa lälal pahtan Matias Tynolle ja Suunja hälästä hui hui farka kärkakka velle joyasti outa suonga taas anjan tällä Emma Elian suongain vaeltettiin paving paths mutta atkos kuuluvastaan.
1: No, ja mun te mannin vuosikäyde riihpaita ja ähkivismalla siitä. Tälle ei hoi erinomaisesti toutu mun ja tälle vuosikäyde, kun mun tämän tahkin. Kun mun tuohta vaimus mannin tohkoon. Luops mun haalitan vel rohkadal herra rohksa ohtas tunnan. Ahtimin rohksan.

Emil Karlsson ja Elina Iästiä kiittää avasta suongain. Matta Suomaa Helsis uusimaa kouluselle ne arrit, että druuna kirittimät. Ei se välti, että koulu olumui pissustouvus, että he ohtaisivat julkista suojiin. Helsaa kirti johtolaa maillekkeen pissahan. Ylösäämi varikissaari hirva.

0: kaupun suorakanin.
1: No kulluihko toppe sähtekirtihko oodasion la muistalan ahte tala aimus ja lahka helseä.
0: No mun mielestä oru ahte, että leakalla sähtekirti aimus. Ahte muotte kirtilän kullan. Viehkalin olkos kultalit ahte kulloko mihkiä, oinnuko mihkiä. Mutta kautta, että lea aina kuktii kullen kirti aimus.
1: No tuon fitnekkities olokun vähän koululle menatte makkerta Helsingillä täällä tuonne. Aini, te Leo, te on maailmillistä piisäänän vai jotkehko toppe olomassa tavalla siellä?
0: No, tässä mun tekkär Oorun tekkär aipas Raafalas kuovlus sähtee in oinanu Oulu olmui kehtsan olkkus. Mutta tietysti ranja vätsi maana ei paassa piktasi ja Jerren suu sähtelee, kun se on kuullana tai troonai pirra ja loa ja te iileät mihkiä kuullan ja muutui aippas saappapäivässä ja lotti tietysti laulut ja orruahte iilitsi mihkiä hieviä.
1: Mun tiedän, että mun on rauhkantuu tuossa varra loji vihtamblahmiina tässä. Tunnilla nu on ollut kerran tjuvuhtaan tämän olas tähpähtuussa, mutta mä käyn raavaa suomalaisen lahtan väärässä, että jos troona itse suoma aimo kuuluite. Mä en ole olomakkalle tälle parkat.
0: No, jos lää olkun, Ferttimaana siisa. Siste kalkaleet koututaalu ja pissut kuhkinere laasain. Jus ei päässä siisa, perte ohtsat, huisut ja späikki. Vaikko ei oinne, tahja kuularoona, perte tsovut tärkkilit, mi pirrasis tahpahuva. Ja lää kerkkus sutje tietsas.
1: Kiihtu. No muu tuu iitihtö jatkasuvaa. Tässä te täällä iitäitte tekee rafalla siitikää fieltoppe Helsingissä te juodit.
0: Kalmun aikun taas sälkit tai ordnet iivi poramusa ja juhkakal kääse. In velkka vätsit nuko tavallatsat läven.
2: Äsi doimahi Kaija Länsman. Täällä pahti suunnelman yes, suonganamalla owner of a lonely heart.

Owner of a Lonely Heart, lauluði Yes, täällä pahti sua ngaht. Päässä täällä kuulla täällä Faye Wilhagen, Coming Home ja Alo Joks. Mun län ja tämän jältaan te päässä kuulla fastenan. All the sea.

Joo, läs hui farka mun ja erjän renge naalokko. Kau tekei nuiko loppe, läh rössä avu tuolu maittai äläkä. Mä ei hälystyt nyt rössän iver böljön. Mutta outeltaan, tehän kalt kerkevel ohta suon suojaasti tarpanneen, niin kuin valkkiäpä ohtas tuure bryvolle, buhti melde. Päivä lakaa.

0: Pohtimelta päivällä kala lauludin Nikko Valkeapää ja Tuure Bryvoldies melte.
1: Ja iku ehtu ehtu ehtu guuda ryssäikillä sirit juvun eksaamani manga ja älki almulats kaskava, kun mä oon kolmannu päivä ienas osin riiks. Redadussa siivalla nationaala sihtadus ja politiikalla smärdadus tjaet eksaamani arabut voi rust best avudit äikki darbsmät eksaamani bila. Kuitenkin ennästä maita rust, muutusi älä vues älkan avudit ja saddisla melde ryssä iver bylju. Pari päivi.
2: Ivlotti.
1: Moi Manna.
2: Manna Gurs. Oh, jaa. Täällä rohkana me ehkii ja...
1: ja ole päälläkään avutit.
2: Äämillä vuosi, mutta on nimi alalikit.
1: No mä ootin, että tätä on älikivissä almulatsut mesmano kolmon blabäivät. Iletko efti vai manga? Joo, tässä mä oon monu.
2: Joo, tätkalle ieskuu lakke. Et vaikkiikon. Mille valjon alku viihtän blogaa. Älä bäriä päiviä.
1: Ai niin, näin on heivä varmaan puhdus. Lehki manga ryssä, vai?
2: No mun joukkuu se kuhta ja loktäärä joukkuu on kuitenkin se, millä nyt noplokkeja.
1: Okei. Okay. No, että mulla on myös smehtänä. Mulla on aistaan messimannu älki ja täplävit jos älki jo zongmannu. Ja mulla on smehtänä. Mua täppä ei ole ryss, mutta se on täältä länne äddin. Mutta mua ei lehti smehtänä avvudit.
2: Jatka se, että... Min täällä taas kalkat avui ja no, aapimarkani suots tällä ja joo.
1: Lähdis lämmöstä, että gotsi mun ryssädoppa vai? Lähdä hon? Ja,
2: talo.
1: Okei, okay, spänta. Ja ne mun avun äsken, että järä jäi hän ryssäikki hälkän jo täppä zuongumaan luopakätsin. Jaakko katsella puer, että tämä hälki täällä, sitä många eksaamani.
2: Joo, mun mielestä kalli puer. Mä voin tappaa. Appa kyllä pivvalla puolko. Tönnymaannus ja... Ja... No, mille... Mun on kuitenkin jälkeen etsäni. Charles eksaamenikun ja... Tällä välillä... Vokkuta käsäkkäri Charles eksaamen vielä pahtsen. So... Tällä välillä eksaamen kolme ryssä oikein.
1: No mä oon kuhkaa tällä bestä. Lähden jäämme oudalla. Sun väbätsyl kuin ehti vaikka. Mästä kolme vaikka.
2: Tällä muassa on tällä ikään. Vihtum vlogaa käsämaana.
1: Oi, tää lähe maana.
2: Oi, jätän blokkaat. Joo.
1: Oi, no jaakko naavet duolinen kuhka.
2: Jaa, se toin. Saapa miskoi.
1: No, aistan, kun aini oot merkit itin mäddin, mulla läppä avu ryssäkki. Mä oon juuri sako, aistan läppä kievi nuolla ruuda, oot merkit itin ryssäbyys, ja mua tummelsa alat.
2: Ei, topkalle... No jag kallar mest helt ära kultur och russ och att det är maddun. Ja, vad det är vi tappar på smil. Det är väl nog storis just det. Nå, det är nog storis jag bort.
1: Ja, Oslo så det var hur jag låg smöt bus i oss till Värnen. När man är i Finnmark och så har det kvar sätt, men det driller bara, va? Ja, vi inte gör det.
2: När vi kan toaletna tälta jag la av oja.
1: Ja, det är alltså lika samma va då?
2: Jo, vi ska alla sovats.
1: Jag har varit med gärna att Gatko i Gevet, nej Gevet i Ollro då. Russa
2: jag. Eller, nu gav han bara här så då.
1: Ollro så lika kats.
2: Ja, milk gav han ner i ett med kont, men en parakan. En parakan ollis tjauhti ja tie ko skoola hallege diima tie kalkki mun parake ja mi selämä se on jo ollut vuorde parako haluta kai ja let no valta muhtun mai kon mi oi minä kan kärkä ja nagan parako pori parko ja tällä lämä se ko assi mai herrossa ikien parako mi sale suot lämä se ko gal gatch mans
0: Oulu di lehpte chaikan ruudalla justavel tai avu tuoluit. Sulli, jäi tuo kromun ebralla täpste.
2: Tää oli mun heltsihkan, mun aina hinsti yhdyti ennu. Tällä lähtee, missä mun sok täällä on mäkin johku styyrillä tän ruudaa tili ja tänne paraka.
0: Näinhän puokkittava saa niin ehkä ruudaa hoitka, voi muualla.
2: Joo, mutta mä mille, no kol käyvän. No, lolu voittaa. No haasta laulukin ja rinkkaista ja...
0: Oja laulagi.
1: Joo. Lää, saamme mitä arkeen laulat?
2: Tällä on arkeen laulat.
0: Okei. No pati, mun on mai kuulla. Voiko tämän aikilla tehtyä ryssäin tehtyä tuolma ryssäk nyhter?
2: Joo, tää lähti.
0: Tiisla maittai. Lää makkakin tuolma, mä oon näin illu lähtee ja kähtsäli tuolla itse.
2: Ai, mutta olen kähtsänä laikki tuolla, mutta ei mun tiedä. Tei tuolma ikkalla.
0: Mun on aina tällä ei muhtun, sä ei takkaan päihkin, mä nakkaan teus ilkkaan kuitenkin, stoppaan hiljiruin tjöringen. Mutta mun on aina täppälä ei muhtu, mitä ryssä, että maks täällä istu tänne ryntjöringen, tää oli kniä pihki, tää on toukas ja tällä on ehkä joskus laavan ryssä knyhtärä, että mahtaa jo leitsä. Mun ei tätä muu jäppä leitsäkalle, mä ettin, laavu jäppä ehkä irjan, lähkon kaski vähän siinä ryssä jo.
1: Joo, tämä läävi kalle, läävi tjöjtä ryntjöringen, joo. Mutta laista mä olen ihan lohka, tällä joskus laanat, kähtäl gilli ja kähä gilli ja tuo mun kalli joskus, tämä oli hui soma teistä, tämä ryssä knyhtä. No,
0: pa jäppä, tuonne naamuista tuon tieltäisäkki, mutta itse osa ei kuinka ole näilläkin avuita. No miellä lähtikä ruunna, veenu tieltäis voi miellä?
2: Täällä ei ole kuin laagi tieltä.
0: Ainoa, no, tämä on kallista tuoreä tieltä.
2: Joo, täällä tosi paljon joukko nuvu puolistaa ja täällä sieltä hui se on, niin herää sieltä mästäkkäri. Tämä on tekemään nattklubbu ja... Tiedä mistä laasire ja röikmasiinne ja...
0: Tesku, alle tesku.
2: Joo, ja puri heitä haalista, jotka oli. Missä lähemmäs johti tsekkuussa, se oli suhtas kuin tänä oli.
1: Joo, näin ei vielä pyydä asiaa rukiihti tuu ja saava puori ryssäikin viitä ja tuo on muista vielä tjäädsi mä juhkut, mä voin vaara puori raava.
2: Joo, mun on
0: Tämä on Kalle Juojasta tässä. Kalle Yrheim suoraan ennen tuottara Bärneä.

Palle Yrheim, tuottarabären Tönrassan ja Tienjata Sjärvai Tänjai Sämi Grand Prix. Taas huifarka mun aikun renkistä pahti. Kuessai ku ihtin tällä viehkama, kiitä viehkama, että tienus. Marahkan kuoltajus tienus ja taas asäärävää Kaisa Jällökken. Aina mihäälle, suinna mihäälle, taas hui. Farka okta suunga kavelle, tjahka kaski, kaajana sitä,

0: Kaj je nas tje šungajn velike muina. Ja ehtin lavata teimu, kun ehtin on pula häikkiä teille, että kiitä viehkamatti ja nuusattis. Kiitä viehkamatti ja tarkeli vuor sliplöp, että anta läitä sirma iäl puolusvalastalla, teki free idrat talamia läitä. Viehkamatti pahuva, että tiesi tienu marahkan kuuttajis. Ja tästä paanamai viehkä, jos nuu ajutatko läpi, että kilometra kuhu. Ja lähti njäljä kilovoi jofkumaa saada väilös säärävä. Ja okta kuhte säärävä. Mun ääriveän se on säärävän kuhkimus se mätkä millä millä. Täällä panne Kaisa jällökken. Pöre päivi Kaisa.
1: Jätä lähtee.
0: Tuolla kun täivässä kun mun tämän lohkin tuon täyttä tänne kuhkimus mätkiä vielä kehtin.
1: Joo. Mutta skal vien den loikilometra.
0: Ja da sanne sagt serva ais quick den upload git. Kita på check actually vida ja kasa ja ki hali den serva.
1: Jo, på kan man borde spåten. Oavsett man gör det lite av vik ja. Marka där sist eller att då. På kan gott borde spåten.
0: Nej, inte då ska kiva på kalo villulat.
1: Ja, det ska la alls ha med bäst fast jag tog det gillbojån. Den handlar om sån kokspodd och den gillbojbeka med. Nu att det alla så med fast bäst jag tog.
0: Vad är det som man måste gillbojån när vi ökar med?
1: Det är skattmaman oss. Det är lite mer däpp än gillbojbekan.
0: Det
1: är lite samma bana. Ja, det är samma kukkuta. Ja.
0: Nu att det gäller ähpäsbana i unge.
1: Ja, alltså det han kallar roftubana. No, että tämän lomankin viehkan.
0: No tänne kilvujen kiitä viehkamiin mielellä ihtiin. Mä oon tiesä lähteä rahkana. Ääri vetämis juo lähteä, eikä olla tonkin tiesä rahkana.
1: No, mun on kalt säänen ja viian. Egentli juokki vahkuus muhtun viehkamiin. Ja mun on kalt jamma häri ja halan, että tällä on pirra jaja egentli rahkana tiesä. Mutta inlakal denna dusche den varas rahkana men musla era kilovo masalan rahkana men väl ambo jag då har då maratonna med misla dappe gässet.
0: No maratonna la solo kuhki kaskal.
1: Ja nordliga ja. Då har jag ju lock kilometer bort jag lörst att han har jag lök ekta nu att då har och han har skaska då nektoi.
0: Ja.
1: Ja, det var ett skilo på lave alu lätt ekkert att det var mörsta smett. Att om man nu bor i form så att det illa kvast det var det var i rakan om det var ett skilo på.
0: No, det går ju hälla det i rakan i min härjhalla. Men det ska de vertikal det hos viehka hålla på härjhalla. Målom just med att smetta åta vahku mulla on härjällä. Mä oon parkka tänne mahkas vuosiaks pahti vuosia ärkeä. Mielä mikä äsken tuu härjällä?
1: No, mun sillä on ehkä tjauka plana. Mun lavendal vähän kert, makka tälläkin ja siivulla on. Täällä on mun tjoikamma jollua. No, että mun sillä on pere vihkaan. Mutta mun vihkaan kall vihkaa, että ofta kuks tuvra vahkui. Täällä on tau ja sohna päivä. Ja det vihkaan ofta voi kuitenkin intervalla ei vieka vahkui. Ofta myös kun tehtiin vuosarka jo kaska vahkui. Ja tämä viantalla tänä parakui huitauja, tai sykkelastan parakui. No, että tällä on vähän laven tout makka ruumas toutuli, että mä ohne väjän ja mä mun hallitan.
0: Tuon laat on aktiivia, eikä kuhkesmätki kuin härjällä. Mä oon kuhkis kaskalalla.
1: Tämä on vielä suuri kuitenkin miljoja ja kuhkiet.
0: No mä tässä jo naamuin, että täällä tuu roftu päänoitsilohki. Ja tuosta mä en tiedä päänäs manka Oulahuus. Koefti tuo, koefti oli kuoftis. Te on tuon vihke tänne millä loi kilometrin jäljelo minuutte ja kolmalle ja ofti sekuntes ja tiimä. Te pitäisi olla Oulahuus. Jäljelo minuutte ja käyftsempä sekuntia. Tämä tuossa on vielä lähtö. Just mun on rehkennusten rekta. Täällä on uusi kaska mieralle lähtö. Tiedätkö peräsi jäljään plosjokkis kaksili kaksi kilometriä tiimi?
1: No, tämä on kolmada stämme.
0: Täällä on mun aikaisin viehka, eli puomaina on vaan varras mahkavin jälmis.
1: No, ei ole ollut kehpas mun ikä viehka, ne johti, että tämän kalla lossat.
0: Tänne Kaisa, jos mun mahtaa taajasin Arctic Backyard Chilkenäs, mä ajan sä taajat.
1: Joo, tämän kalla on Suomessa viehkaan, tämän on vähän erinomais viehkaan. Ja teillä on mai vihkan hokti.
0: Tuonna vaihtain, kun yhtä tuo, kun yhtä oli neljäs. Mun on tämä aina vaan snakkata.
1: Joo, joo, mun puhuttiin tällä asialasta. Musta oli puhuttu musta ehkä oksa säikin. Sikä alemmai on niin sun ikas, kun sanoo, että mun chasken tai alemmai maitena.
0: Joo, mun oinen. Taki tuu maanjääpäällä puhuttiin oppin. Tämä hiljan kuvissa minuutta maanjääpäältä.
1: No.
0: Orun Eskainista. Mennä mo tähä Arctic Backyard kirkkun järkä kirkkinäs. Saatko chilik mo tähki luvu taima?
1: Joo. Tähä okta junta mai kalk vihkaat. Tähä kuhta tjökkis 10 kilometer orun muistimin. Ja da jo ehkä teimus alk oda junta. Nostan me alkimme fissa kvekton blå haike. Det man har startat vetsruntas. Jag tar alla galik kjärg fjärgat. Den kohta tjeckis 20 kilometer. Den timmos. Ja det är ord som lov i alla gitten. Loppi runt. Och det går timmolig åkta. Nu att den är däckar gillar vår gospes vingastet. Det är runta i kaska. Nu att just må maka viken den ofta runt den. Jag gillar att min oftast. Det är måste korrekt eller min podd och odal och kalken fast vecka lite på efter runt det. Mm. Och det är hur är den annars veckan? Ja, om så ofta lockar i gärdagan vibe samma gada så går jag slift vecka på ett en gaxil och kilometer då. Och den as. Och inte så att det är gaxil och kilometer och det på ett kommer vi mött korrekt om blås runt där. Kolla sig.
0: Kvä efter blå teimus.
1: No.
0: Täällä on alle kaska. Täällä on taas melka miettä liemiä, jos karasos vaikka tuohon liemiä kuului vuotsit.
1: Joo, ja tuohon on alettu miettä, että on sulla vihkon niin kuhkes.
0: No, no muut on, mä oon te, ihan tämän sähtöä, jos ketään koehtu mulle teimässä. Ihan tämän sähtöä, nuo meidät on loossa, ehkä poora, ihan juhka. Te, ihan te varas on hauvi vihka. Mä oon, aistu, mä oon poora, te pottuis, mä oon vaan pottuisiin.
1: Mun borren tekee läipävaaja hassaimmassa syltetöjä tai hybruna vuestä ja banaanai ja tekee havarsuokka ja tekee kehpa borremusa. Mutta mun kut passin, että mun borren, jos en juekki bottus, mutta juekki nuppi bottus, että en ei noa energilagerat. Mm. Och vaikka lea borremus. Nu att om sig ikke var på sig
0: här. Jag hade spår odalko dot hade sålt den jag lägger. Odalko vibe. Mm. Den tästan det skulle mig namo hasti med tas runta ja kvekten blå tema vihka. No modella kodella det kodan loja runta kanske den oktana blåat. Kalodella on no vibe kvartan.
1: Ja, det har lilla vibe gått. Det måste sämma som jag redan hade. Det har lilla som hade runt av väl. Ja, att det går. Jag är inte runt i lilla gocke. Det har ordrat att det har lilla åla mot oss. Att det har lilla alla inte motiver ens. Man har inte många mors runt i mig vecka. Det har inte lilla hur nog många runt i veckan. Det har nog undan väl bätt sen. Det har inte gått med lilla veckan.
0: Tästän kohdalla makkar kilvuiteella välillä jutsen seuraava taas outtos kuuluu. Minä arvioin täällä kiesi, että kalla houluudekkaan vihkan kilvut tuoppil täppil.
1: Joo, minun laven vinkti seuraava puhutti pahkia laskilvuita. Minä laven uudemieska tihti täppi tiennus. Täppillä on sikki täältä kiva vihkan ja täällä on ehkä vihkan karusellat. Ja tiima finnen poedka jun viekkomin, jos takia luvulla tämän jäi, että se on tohpe. Ja vedralvaa islitti tiima, kanske man on tohku. Ja, det la en bjørkatt tjatt solostan kventrimila. Ja, det den osladde oss det samme maratonna. Vad ska jag konsera på?
0: Vad är det i Malawajtan?
1: Ja. Ja, det är också en levimann. Vi har ruska maratonna. Ja, det är väl vi har skilbott. Ja, det är en matta som vi har en hytteplanmila. Ja, det är det vi har stor räckel på något. Det är det husbjänta som vi har. Det var i suras vuori vihkiun.
0: No, että jolleksi on aika hui ollut vihka tämän käs.
1: Joo, tuo aivumis.
0: Kaisa jälleen. Mun tässä ei kuitenkin tuossa lohko ollut kiitu, kun servet saatiin. Ja no, mutta aina vielä lohko, että tvi ihtä kilvoin.
1: Joo, ollut kiitu.
0: Ja perä vahkolahpa.
1: No kiitos, Emma.
0: Yes.
1: Joo.
0: Ja mun tässä arabuspäivä kuulaskuttiin vielä siirmä iälleen, että kallist tämän rätsiä tehkeä äsken kaskapäivä, eikä Oulusellekin tietäjän kilvuite. Tehti toppi muistelle, että vihtaloi tsiäjäs lä tietäjän kilvuite, mutta läävi välttä maanimuus minuut tässä tietihaste holma täitä kilvuite. No, että vihtaloi tsiäjä hitäitä ryhtäisi lohkua. Varab Servekal ain äänet olemaan. No, että ihtin just lähkällä tienusaltis, te ainas monata sierai kähtsä kohties vihket tienusaltti. Markan, te saa jutat markan kohtajis. Intrigda, dienu maija.

koettelee ohti. Tieno Mäija, täällä on Luija Intrig. Ja täällä mukalla on vaan Rahpalan tämän täällä ehkä kaatteja, mikä tehtiin muun kertaan ja muistellaan tekijä muun.

Vähtä loi leikkakraata. Karaso sihtin peloakki ja päivällä kuhta leikkakraata mästä aippa kuolehki. Kuitenkin jos päivällä vähän palvesta luostais näitä leikkakraata jällä mätti. Romsa kauppo jalas ja päivällä hohtsi leikkakraata ja luotsis luulella. Kanjarkas ihtin jalas ja päivällä kaftsi leikkakraata ja pänttä kuolehki. Potatjus mai ihtin kalle jalas ja päivällä ohtsi leikkakraata ja luotsis nuorehta pekka. Muoppista kalama jalas ja päivällä ihtin kaftsi leikkakraata ja kuolehki. Njarkke, eli namsus tippe ihtin pelohki päivällä ohtsi leikkakraata ja jälla nuorehtin. Trantim kauppis ihtin naa. Tjeja leikkakraata oppa täällekin ja pänttä kuolehki. Plashikal ihtin tää saakka arva, okta leikkakraata. Annan täällä Elverum tooppi ihtin arvi. Jo allolu arvi, maitte tjeja leikkakraata jälla nuorehtin. Aiva kauppis uslus ihtin, oppa täällekin vähän arvo ofti tuosta ohtsi leikkakraata ja läives nuorehta tavallat. Monna tal luulas nokkas kiitaloko Christian Sanni oppe mai oppa tälki arvofti tuostas kafti lekka krate ja jella arjetavil. Stavanger soppa tälki kafti lekka krate. Bergendeki Birkonne oppe kalle päivällä hui vähän palvo tuostas ofti lekka krate ja jella merhtil. Äspelanjan Oule Sönne loppe katella jalas ja päivä lähti käftsi leikkakraata ja läibes narahta Pekka. Ja tämä Christian Sönne sanjan tuo päivä lähti vähän palveluas tässä käftsi leikkakraata ja jälla narehtil. Tiena taita ihtin täällä kiilä, että tjöjäräisillis, auhtaraisen manjel kaskapäivä.

Teddy Swims, the lovely Mr. Know It All. Tätä kalle puori holmo, tätä kalle teima lahkunis koodi njelli ja taht kalte mierkosate muu ja irjana saatte näikin. Kalle mai manna koodi aipa luoppa kuului. Tää sitä herra kiihti vielä tälle iäkö mauttas. Munkin äppälä nämmösen karasostyytys länne mailu. Antti ja Irjan paltu fäsliöppä Oslo studios. Taas vielä aippaluoppas Joya Haste, Emily Hallav, Addison, De Arno ja Oskal kiihtu. Parvahkulahpa, buahkai de.